0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i Andra Samuels bok kapitel 23, vars sista vers nämnde hetiten Uria bland Davids totalt 37 hjältar. Och det är ingen tillfällighet att avsnittet om Davids hjältar avslutades med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt, trots att Uria var en trofast tjänare. Vi kan väl säga att huvudtonen i kapitel 23 var att Israels med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt, trots att Uria var en trofast tjänare. Vi kan väl säga att

vandra genom i det här programmet berättar om ännu en synd som David begår, nämligen att han håller folkräkning för att få veta hur stor folkmängd han förfogar över. Och här är det något jag vill påminna om innan vi går vidare. Och det är att Herren hade sagt till Israels barn att de inte skulle räkna sina soldater eller registrera antalet soldater, för att de inte skulle lita på sin egen styrka. För när de då blev många kunde de bli övermodiga och dra ut i strid fast den Gud inte önskade det. Eller omvänt, när de var få soldater vågade de kanske inte dra ut i striden när Gud gav dem marschorder. Israel skulle inte som alla de andra folken räkna med sina mänskliga resurser och med mänsklig kraft. Här har vi i underhållningsgudstjänsternas och aktiviteternas tid verkligen mycket att lära av detta. Det var alltså förbjudet för Israel att föra en översikt över hur många soldater de hade. Och även David skulle ha litat mera på Gud än på att han hade många soldater. Och det är nog många som inte räknar det som någon synd, men det är ännu en synd i Davids liv, sett från Guds sida. För om du bryter ett av Guds bud, så är du skyldig i allt. Och Davids handling visar brist när det gäller förtröstan på Gud. Vi läser i Andra Samuels bok 24, verserna 1 och 2. Men Herrens vrede upptändes åter mot Israel, så att han äggade upp David mot dem och sade: gå och räkna Israel och Juda. Då sade kungen till Joab, hövitsmannen för hans här: far igenom alla Israels stammar från Dan ända till Berseba och anordna en folkräkning, så att jag får veta hur stor folkmängden är. Kapitlet börjar med orden: men Herrens vrede upptändes. Det sägs inget bestämt om vad som var orsaken till Herrens vrede. Men vi vet ifrån vår vandring, bland annat genom Moseböckerna, att Israels folk var ett hårdnackat folk. Och efter alla segrar fanns det nog ett visst högmod både hos David och hos folket. Och jag tror inte att dessa verser ska uppfattas så, som om det var Herren som drev David till att hålla denna folkräkning. Men Gud, han styr och leder så att det onda som är dolt i våra hjärtan nu träder öppet fram och visar sig. På det sättet vill Gud lära människan att lära känna sig själv. Som det står i Jakobs brev kapitel 1 och vers 13: ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Och i Första krönikerbok 21 vers 1 står det om denna händelse: men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Och Gud tillåter att det sker, så att David och folket ska få se vad som bor i deras hjärtan, så att människan kan lära känna sig själv och sin synd, men också att Gud är helig. Samtidigt vill jag påminna om att i början av Davids regering uppmanade faktiskt Gud David att räkna folket. Och det gjorde Gud för att ge David mod och styrka honom inför den uppgift han blivit smord till av Gud.
Gud

ville att David skulle veta vilken stor armé som stod bakom honom. Tron, min vän, det är inte att famla i mörker. Det är inte andlig hasard eller antaganden. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Tron är något fast och säkert. Gud ber dig aldrig om att tro på något som inte är sant. Tron vilar på en klippa, en säker grund. Och den grunden är Jesus Kristus. Därför är tron inte något svävande. Men det kommer en tid i ditt liv då du steg för steg måste lära dig att leva och vandra i tro. Och inse att du kan inte leva och bygga på egen eller andra människors styrka eller på det stora antalet. Tyvärr så har vi i dagens kyrka eller församling inte alltid lärt oss att lita på Gud. Och som en konsekvens av detta så hör vi inte heller om så många andliga segrar och förvandlade liv. Utan det som det talas om är väl ekonomin, hur mycket vi har i kassan eller hur mycket vi saknar, budgeten. Eller vilka lokaler vi renoverat eller borde renovera. Eller hur många som blivit döpta detta år. Eller hur många nya medlemmar som skrivits in. Och om bara siffrorna ser bra ut så betraktar vi det som en stor andlig seger. Fast det i verkligheten kan ha varit det värsta som har skett i den församlingen. David börjar nu komma upp i åren och han borde veta vid det här laget att Gud har stadfäst Davids rike och lovat honom seger över hans fiender. Han behöver inte alls hålla folkräkning.

David behöver som sagt inte alls hålla folkräkning. Och jag tror att ibland så är det en församlingsförbannelse att ha en man som alltid beräknar ett eller annat, kalkylerar och sätter upp det hela på ett papper, men som inte vet något som helst om den andliga seger som borde vinnas. Och det är det David här gör. Och den enda som varnar för den nya aktiviteten, det är härföraren Joab. Men vad förmår en stackars varningens röst bland aktiva och strävande människor som har så stor tro på allt man kan göra, bara man får organiserat det på rätt sätt? Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 24, verserna 3 till och med 13. Joab svarade kungen: må Herren din Gud föröka detta folk hundrafalt, hur talrikt det än är, och må min herre kungen få se detta med egna ögon. Men varför har min herre kungen fått lust till sådant? Likväl blev kungens befallning gällande, trots Joab och härens andra hövitsmän. Alltså drog Joab tillsammans med härens andra hövitsmän ut i kungens tjänst för att anordna folkräkning i Israel. Och det gick över Jordan och slog läger vid Aroer, på högra sidan om staden i Gads dal och åt Jaeser till. Därifrån kom det till Gilead och Tatim Hodsis land. Sedan kom det till Dan Jan och så runt omkring till Sidon. Därefter kom det till Tyrus befästningar och till Hiveernas och Kananeernas alla städer. Slutligen drog det till Berseba i Judas sydland. Och sedan det så hade farit genom hela landet kom det efter 9 månader och 20 dagar hem till Jerusalem. Och Joab uppgav för kungen vilken slutsumma folkräkningen utvisade. I Israel fanns 800 000 stridsdugliga, svärdbeväpnade män, och Judas män var 500 000. Men Davids samvete slog honom sedan han hade låtit räkna folket. Och David sade till Herren: jag har syndat mycket genom det jag har gjort. Men förlåt nu, Herre, din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt. Då nu David steg upp på morgonen hade Herrens ord kommit till profeten Gad, Davids siare. Han hade sagt: gå och tala till David. Så säger Herren: 3 ting förelägger jag dig. Välj bland dem åt dig ett som du vill att jag ska göra dig. Då gick Gad in till David och förkunnade detta för honom. Han sade till honom: vill du att hungersnöd under 7 år ska komma i ditt land? Eller att du i 3 månader ska tvingas fly för dina ovänner medan det förföljer dig? Eller att pest i 3 dagar ska drabba ditt land? Tänk efter nu och besinna vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. Trots att Davids härförare Joab hade försökt påpeka för David att han nu var på väg att göra något som var orätt, så var David tydligen så upptagen av sin idé att räkna hur många stridsdugliga han hade, att han ändå gjorde det. Och när jag i vers 10 läser: men Davids samvete slog honom sedan han låtit räkna folket, så kan jag bara citera en gammal vis man som sa: ångern kommer aldrig först.
Men när synden är begången slår honom samvetet. Ångern kommer aldrig först. Men lägg märke till att David är klar över vad det är som har fått honom att synda. Han följde sitt eget hjärta. Det var David som valt att följa sitt eget hjärta. Och hans hjärta hade bedragit honom. Och nu slår honom samvetet. Det är som om Gud säger till David: du som tycker så mycket om att välja, även om konsekvensen också drabbar andra, nu ska du verkligen få din chans. Du ska få välja. Och det är som om David svarar: jag vill inte välja längre. För det som jag i ögonblicket upplever som det rätta och det bästa visar sig ofta vara dårskap när det har gått en tid. Jag vill inte välja. Jag vill lägga mig själv och mitt folk i Guds hand. Jag vill inte välja, för jag är inte barmhärtig, men det är Gud. Så låt oss falla i Guds hand. Och vi läser vers 14. David svarade Gad: jag är i stor vånda. Men låt oss då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är stor. I människohand vill jag inte falla. Det svaret är värt att lägga på minnet. Det visar oss en man som känner Gud och som litar på Gud. Och som nu har insett vart hans egna val har fört honom. Därför säger han: jag vill inte falla i människohand. Ja, det är sannerligen tungt att falla i människohand. Och det är tragiskt att se pastorer som måste inrätta sig efter människor på både det ena och andra sättet för att kunna behålla sin tjänst. Må Gud förbarma sig över dem. David ville inte falla i människohand. Men det är också viktigt att lägga märke till att David aldrig protesterar mot Gud och säger att han inte önskar något av det som Gud ger honom att välja bland. För David vet att när man bryter Guds lag så blir det en konsekvens. Men han ser också detta i ljus av Guds kärlek. David vet att den Gud älskar, den tuktar han. Och han vet att det är barmhärtighet i Guds dom. För Guds mål är frälsning. Men den helige Gud ser aldrig mellan fingrarna. I Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 står det: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Den Gud som dömer synden och i sin kärlek tuktar syndaren, han är också den som torkar alla tårar, och han är den ende som kan upprätta, hela och bringa läkedom och frid. Är det något som mänskligheten idag behöver, så är det Jesus Kristus, men det är det så få som ser. Vi behöver öppnade ögon.

Andra Samuelsbok kapitel 24 och vers 17. Men när David fick se ängeln som slog folket, sade han så till Herren: det är ju jag som har syndat. Det är jag som har gjort illa. Men dessa, min jord, vad har det gjort? Må din hand vända sig mot mig och min faders hus. Det är gott för ett folk att ha en sådan kung. För detta är den rätta kärleken, att inse och erkänna sin egen skuld. Det vill säga själv ta skuldens konsekvenser. Och det hör med till en rätt ödmjukelse inför Herren, att man själv tar på sig skulden för vad man gjort. David ber inte om att bli fri konsekvensen, men han ber att skulden inför Gud ska bli förlåten. Och han önskar att Herrens tukt hellre må träffa honom själv än folket. Det är verkligen värt att meditera över. Och vi borde fråga oss: vad har det att säga mig idag i min livssituation? Och med det så har vi kommit till det sista avsnittet i Andra Samuelsbokens sista kapitel, där Gud nu, genom det han befaller David att göra, undervisar både David och hela folket om försoningens hemlighet och om bönens makt. Trots att David har syndat har inte Gud glömt David. Gud talar till honom, och det gör han genom profeten Gad. Och vi ska speciellt lägga märke till att denna profet inte var av Israels folk, utan en jebuse. Det vill säga, han var av det kananeiska folk som hade befolkat Jerusalem, intog denna jebuséernas stad. Men David lyssnar till honom. Vi läser i Andra Samuelsbok 24, verserna 18-21. Och Gad kom till David samma dag och sade till honom: gå och res ett altare åt Herren på jebusén Araunas tröskplats. Och David gick iväg enligt Gads ord som Herren hade befallt. När Arauna nu såg ut och upptäckte att kungen och hans tjänare kom till honom, gick han ut och föll ned till jorden på sitt ansikte för kungen. Och Arauna sade: varför kommer min herre kungen till sin tjänare? David svarade: för att köpa tröskplatsen av dig och där bygga ett altare åt Herren, och må så plågan upphöra bland folket. David ger en kort förklaring till orsaken till att han önskar köpa tröskplatsen, och det är den nöd som Israel nu befinner sig i. Och David lyssnar till Gud och bygger ett altare för Herren. Ja, den människa som låter nöden driva honom till den räddning Gud föreskriver, han är lycklig. Som Paulus skriver till församlingen i Korint i Andra Korinterbrevet 7, vers 8-10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte. Först ångrade jag det kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er, åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill, och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning,
och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Det är det som sker med David när vi i vers 10 läser. Men Davids samvete slog honom sedan han låtit räkna folket. David har insett sin synd och nu vill han på Guds befallning bygga ett altare åt Herren på den plats som Gud hade utvalt. Det är också viktigt att registrera. Det är Gud och inte David som valt platsen. Vi läser vidare verserna 22 till och med 24. Då sade Arauna till David: min herre kungen må ta till sitt offer vad som behagar honom. Se, här är fäkreaturen till brännoffren och här är tröskvagnarna tillsammans med fäkreaturens ok till ved. Allt sammans, o kung, ger Arauna åt kungen. Och Arauna sade vidare till kungen: må Herren, din Gud, vara dig nådig. Men kungen svarade Arauna: nej, jag vill köpa det av dig för ett bestämt pris. Ty jag vill inte offra åt Herren, min Gud, brännoffer som jag har fått för ingenting. Och David köpte tröskplatsen och fäkreaturen för 50 siklar silver. David visar här ett ädelt sinnelag, och det är min bön att vi alla Guds barn kunde ta lärdom av det vi här läser. Det finns de som menar att vi aldrig ska nämna pengar i Guds arbete idag. Och jag är medveten om att det är en alltför stor fokusering på pengar i vissa sammanhang. Men lägg märke till David här. Och samtidigt vill jag säga: må Herren förbarma sig över alla dessa som är andliga gratispassagerare i vår tid. Min vän, gör upp för dig. Och försök inte offra sådant åt Gud som inte kostat dig något. Må Gud se i nåd till oss för all vår girighet i vårt förhållande till honom. Och den allra sista versen i andra Samuelsbokens sista kapitel säger: och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Och Herren lyssnade till landets bön och hemsökelsen upphörde i Israel. Brännoffret och tackoffret var det försoningsmedel Gud använde i det gamla förbundet. Men förlåtelsens bärande grund, det var den utlovade Messias, frälsaren och försonaren som skulle komma. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag tänkte jag tala om de båda apostlarna Petrus och Johannes som hade hamnat i fängelse för att de hade förkunnat det sanna livets ord om Jesus enligt vad som sägs i Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 20. Mot den bakgrunden ska vi ta ytterligare ett steg på trons väg. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förmedlat vill jag börja med att be om den helige Andes direkta vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig och ber om din direkta vägledning och styrning av mina tankar, ord och handlingar genom den helige Ande när det gäller att vandra vidare på dina vägar och förmedla livets ord till en döende värld. Amen. Petrus och Johannes hade alltså i templet i Jerusalem förkunnat sanningen om Jesu uppståndelse från de döda och i Jesu namn botat sjuka och gjort många under och tecken i hans namn. Det där gjorde överste prästen och hans anhängare avundsjuka, och därför hade man låtit fängsla apostlarna. Men fängelser är inget hinder för vår Gud. Han lät därför sin ängel öppna fängelsets portar på natten och förde ut apostlarna i frihet med uppmaning till dem att fortsätta förkunna det sanna livets ord och låta folket höra allt om detta nya liv. Alltså det frälsande evangeliet. Ängeln gav dem inte någon befallning att fly eller gömma sig därför att de tidigare hade blivit kastade i fängelse, utan de skulle fortsätta i templet att rakt på sak förkunna och uppenbara budskapet om Jesus, Guds son. Eftersom Petrus och Johannes fortsatte att förkunna livets ord om Jesus, trots att de hade blivit tillsagda att sluta upp med det, så förde tempelvakten bort dem och ställde dem inför stora rådet. Översteprästerna förhörde dem och sa: förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 28. Stora rådets medlemmar var alltså mycket medvetna om att de tidigare inför Pilatus hade övertalat folket att begära att få Jesus korsfäst och hört folket skrika: hans blod må komma över oss och över våra barn. Enligt Matteus 27, verserna 23 och 25. Inför överste prästernas hot svarade Petrus nu så här: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta, vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. När rådsmedlemmarna hörde det här så blev de ursinniga och ville döda dem, står det i Apostlagärningarna 5, 29-33. Kanske gick det nu upp för dem att de hade sin del i skulden till allt som hade hänt. Och eftersom det var för sent att rätta till saken, så tänkte de kanske att det var bäst att döda vittnena också, som hade varit med och sett hur det gick till. Låt folket höra allt om detta nya liv, hade ängeln sagt. Guds frälsande evangelium har också sedan dess förts ut över världen till olika folk och folkslag och på många olika sätt. genom personliga vittnesbörd, genom det tryckta ordet i Bibeln och annan kristen litteratur, tidningar, tidskrifter, radio, tv, film, internet och så vidare. Vilket eller vilka sätt som är mest effektiva talar man ibland om. Frågan blir ju då vad man menar med mest effektiv. Handlar det om maximal spridning av budskapet till lägsta möjliga kostnad? Eller handlar det om maximalt antal människor som kommer till tro på Jesus med hänsyn till den personliga eller ekonomiska insats som gjorts? Något entydigt svar på den frågan får vi nog aldrig. Och det behövs nog inte heller. Det viktigaste är att var och en arbetar på det sätt och med de möjligheter som man har fått i sin hand. Antingen det gäller predikan, personliga vittnesbörd i tal eller sång, eller på annat sätt. Frågan som en gång ska ställas till oss var och en blir nog inte vad som är mest effektivt, utan hur vi personligen under vår livstid förvaltat det pund vi fått. Det är nog bara Gud i himlen som rättvist kan bedöma de insatser som gjorts. Någon har fått vara ett Guds redskap till att nå miljoner människor, medan en annan kanske inte kunnat nå fram med budskapet till mer än en enda medmänniska. Om denna enda sen i sin tur kunnat nå många andra kommer kanske att vara en förborgad hemlighet till den dag när det blir uppenbart inför Guds tron. I sammanhanget har jag hört berättas om en missionär som blev utsänd till Korea av ett missionssällskap för att förkunna evangeliet. Men han blev hemkallad efter en tid eftersom man bedömde att resultatet var alltför dåligt. Det var bara en ung man som kommit till tro på Jesus under missionärens arbete. Den unge mannen hette Yong-Gi-Cho. Och vad den personens arbete och nit inneburit för Guds rike känner nog bara himlen till. Det står skrivet i den äldre bibelöversättningen: sälla är då ni som får så vid alla vatten. Och i den nya står det: lyckliga ni som kan så vid alla vatten. Jesaja 32:20, 1917 respektive Bibel 2000. Alltså på alla sätt och i alla sammanhang. Bibelns ord ifrån första Korintierbrevets 15 kapitel ger en underbar inblick i hur vi i all vår svaghet ändå får räkna med resultat. Inte på grund av vår egen förmåga, utan genom Guds skapande kraft. Så här står det: vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan, Adam, var av jord, jordisk. Den andra människan, Jesus, kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Första Korintierbrevet kapitel 15, verserna 37, 38 och 42-49, enligt Svenska folkbibelns översättning. Allt det som jag nu har försökt att förmedla visar att det aldrig är fåfängt att så ut det goda gudsordet, därför att Gud själv vakar över att det verkar på rätt sätt. Genom profeten Jesaja i kapitel 55, verserna 10 och 11, så säger Herren: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut ur min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Vi människor har nog alltid våra egna tvivel och tveksamheter, både på vår egen styrka och förmåga och på vårt sätt att arbeta. Får inte tala om hur vi ibland funderar över hur andra arbetar. Men Gud ser i det fördolda och bedömer inte på samma sätt som vi gör. Tack och lov. Han ser till de för oss människor dolda men rena och ärliga motiven i hjärtats djup. Och det är efter hjärtats uppsåt och tankar vi ska stå till svars. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, verserna 12 och 13 så här: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hur ska vi då föra fram budskapet? Jakob skriver i det andra kapitlets tolfte vers så här: tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Du och jag ska alltså visa samma barmhärtighet mot våra medmänniskor som Gud visat oss enligt frihetens lag. Vad betyder det? Jo, det betyder att Gud har förlåtit oss all vår synd och har kastat den bakom sin rygg. Den är därmed för evigt borta, som ett moln upplöses i solens värme och glans. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag, skriver Paulus i sitt brev till romarna och det åttonde kapitlets andra vers. I bibelordet från andra Korintierbrevet 5 skriver Paulus: ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 19 och 21, enligt Svenska folkbibelns översättning. Där har vi den fullkomliga barmhärtigheten mot oss människor, mot dig och mig. I vårt ställe gjordes Jesus till synd och gav sitt liv för att du och jag skulle kunna stå fram rättfärdiga inför Gud. Om vi tar emot den gåvan från Gud genom tron på Jesus Kristus i våra hjärtan, så har vi tagit steget in i Guds barmhärtighet.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i andra Samuels bok kapitel 23, vars sista vers nämnde hetiten Uria bland Davids totalt 37 hjältar. Och det är ingen tillfällighet att avsnittet om Davids hjältar avslutades med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt, trots att Uria var en trofast tjänare. Vi kan väl säga att huvudtonen i kapitel 23 var att Israels rike vilar inte på smarta män och starka hjältar eller syndfria kungar, utan på Guds nåd. Och den var både David och hans män beroende av. Kapitel 23 avslutar alltså med att påminna om Davids synd mot hetiten Uria, en av hans trofasta tjänare. Och andra Samuels bok, kapitel 24, som vi ska vandra genom i det här programmet, berättar om ännu en synd som David begår, nämligen att han håller folkräkning för att få veta hur stor folkmängd han förfogar över. Vi ska vandra genom i det här programmet berättar om ännu en synd som David begår, nämligen att han håller folkräkning för att få veta

strid fast den Gud inte önskade det. Eller omvänt, när de var få soldater, vågade de kanske inte dra ut i striden när Gud gav dem marschorder. Israel skulle inte som alla de andra folken räkna med sina mänskliga resurser och med mänsklig kraft. Här har vi i underhållningsgudstjänsternas och aktiviteternas tid verkligen mycket att lära av detta. Det var alltså förbjudet för Israel att föra en översikt över hur många soldater de hade. Och även David skulle ha litat mera på Gud än på att han hade många soldater. Och det är nog många som inte räknar det som någon synd, men det är ännu en synd i Davids liv, sett från Guds sida. För om du bryter ett av Guds bud, så är du skyldig i allt. Och Davids handling visar brist när det gäller förtröstan på Gud. Vi läser i Andra Samuels bok 24, verserna 1 och 2. Men Herrens vrede upptändes åter mot Israel, så att han äggade upp David mot dem och sade: gå och räkna Israel och Juda. Då sade kungen till Joab, hövitsmannen för hans här: far igenom alla Israels stammar från Dan ända till Berseba och anordna en folkräkning, så att jag får veta hur stor folkmängden är. Kapitlet börjar med orden: men Herrens vrede upptändes. Det sägs inget bestämt om vad som var orsaken till Herrens vrede. Men vi vet ifrån vår vandring, bland annat genom Moseböckerna, att Israels folk var ett hårdnackat folk. Och efter alla segrar fanns det nog ett visst högmod både hos David och hos folket. Och jag tror inte att dessa verser ska uppfattas så, som om det var Herren som drev David till att hålla denna folkräkning. Men Gud, han styr och leder så att det onda som är dolt i våra hjärtan nu träder öppet fram och visar sig. På det sättet vill Gud lära människan att lära känna sig själv. Som det står i Jakobs brev kapitel 1 och vers 13. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Och i Första krönikerbok 21 vers 1 står det om denna händelse: men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Och Gud tillåter att det sker, så att David och folket ska få se vad som bor i deras hjärtan, så att människan kan lära känna sig själv och sin synd, men också att Gud är helig. Samtidigt vill jag påminna om att i början av Davids regering uppmanade faktiskt Gud David att räkna folket. Och det gjorde Gud för att ge David mod och styrka honom inför den uppgift han blivit smord till av Gud. Gud ville att David skulle veta vilken stor armé som stod bakom honom. Tron, min vän, det är inte att famla i mörker. Det är inte andlig hasard eller antaganden. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Tron är något fast och säkert. Gud ber dig aldrig om att tro på något som inte är sant. Tron vilar på en klipp.

skapa en säker grund. Och den grunden är Jesus Kristus. Därför är tron inte något svävande. Men det kommer en tid i ditt liv då du steg för steg måste lära dig att leva och vandra i tro. Och inse att du kan inte leva och bygga på egen eller andra människors styrka eller på det stora antalet. Tyvärr så har vi i dagens kyrka eller församling inte alltid lärt oss att lita på Gud. Och som en konsekvens av detta så hör vi inte heller om så många andliga segrar och förvandlade liv. Utan det som det talas om är väl ekonomin, hur mycket vi har i kassan eller hur mycket vi saknar, budgeten. Eller vilka lokaler vi renoverat eller borde renovera. Eller hur många som blivit döpta detta år. Eller hur många nya medlemmar som skrivits in. Och om bara siffrorna ser bra ut så betraktar vi det som en stor andlig seger. Fast det i verkligheten kan ha varit det värsta som har skett i den församlingen. David börjar nu komma upp i åren och han borde veta vid det här laget att Gud har stadfäst Davids rike och lovat honom seger över hans fiender. Han behöver inte alls hålla folkräkning.

David behöver som sagt inte alls hålla folkräkning. Och jag tror att ibland så är det en församlingsförbannelse att ha en man som alltid beräknar ett eller annat, kalkylerar och sätter upp det hela på ett papper, men som inte vet något som helst om den andliga seger som borde vinnas. Och det är det David här gör. Och den enda som varnar för den nya aktiviteten, det är härföraren Joab. Men vad förmår en stackars varningens röst bland aktiva och strävande människor som har så stor tro på allt man kan göra, bara man får organiserat det på rätt sätt? Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 24, verserna 3 till och med 13. Joab svarade kungen: må Herren din Gud föröka detta folk hundrafalt, hur talrikt det än är, och må min herre kungen få se detta med egna ögon. Men varför har min herre kungen fått lust till sådant? Likväl blev kungens befallning gällande, trots Joab och härens andra hövitsmän. Alltså drog Joab tillsammans med härens andra hövitsmän ut i kungens tjänst för att anordna folkräkning i Israel. Och det gick över Jordan och slog läger vid Aroer, på högra sidan om staden i Gads dal och åt Jaeser till. Därifrån kom det till Gilead och Tatim Hodsis land. Sedan kom det till Dan Jan och så runt omkring till Sidon. Därefter kom det till Tyrus befästningar och till Hiveernas och Kananeernas alla städer. Slutligen drog det till Berseba i Judas sydland. Och sedan det så hade farit genom hela landet kom det efter 9 månader och 20 dagar hem till Jerusalem. Och Joab uppgav för kungen vilken slutsumma folkräkningen utvisade. I Israel fanns 800 000 stridsdugliga, svärdbeväpnade män, och Judas män var 500 000. Men Davids samvete slog honom sedan han hade låtit räkna folket. Och David sade till Herren: jag har syndat mycket genom det jag har gjort. Men förlåt nu, Herre, din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt. Då nu David steg upp på morgonen hade Herrens ord kommit till profeten Gad, Davids siare. Han hade sagt: gå och tala till David, så säger Herren. 3 ting förelägger jag dig, välj bland dem åt dig ett som du vill att jag ska göra dig. Då gick Gad in till David och förkunnade detta för honom. Han sade till honom: vill du att hungersnöd under 7 år ska komma i ditt land? Eller att du i 3 månader ska tvingas fly för dina ovänner medan de förföljer dig? Eller att pest i 3 dagar ska drabba ditt land? Tänk efter nu och besinna vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. Trots att Davids härförare Joab hade försökt påpeka för David att han nu var på väg att göra något som var orätt, så var David tydligen så upptagen av sin idé att räkna hur många stridsdugliga han hade, att han ändå gjorde det. Och när jag i vers 10 läser: men Davids samvete slog honom sedan han låtit räkna folket, så kan jag bara citera en gammal vis man som sa: ångern kommer aldrig först.
Men när synden är begången slår honom samvetet. Ångern kommer aldrig först. Men lägg märke till att David är klar över vad det är som har fått honom att synda. Han följde sitt eget hjärta. Det var David som valt att följa sitt eget hjärta. Och hans hjärta hade bedragit honom. Och nu slår honom samvetet. Det är som om Gud säger till David: du som tycker så mycket om att välja, även om konsekvensen också drabbar andra, nu ska du verkligen få din chans. Du ska få välja. Och det är som om David svarar: jag vill inte välja längre. För det som jag i ögonblicket upplever som det rätta och det bästa visar sig ofta vara dårskap när det har gått en tid. Jag vill inte välja. Jag vill lägga mig själv och mitt folk i Guds hand. Jag vill inte välja, för jag är inte barmhärtig, men det är Gud. Så låt oss falla i Guds hand. Och vi läser vers 14. David svarade Gad: jag är i stor vånda. Men låt oss då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är stor. I människohand vill jag inte falla. Det svaret är värt att lägga på minnet. Det visar oss en man som känner Gud och som litar på Gud. Och som nu har insett vart hans egna val har fört honom. Därför säger han: jag vill inte falla i människohand. Ja, det är sannerligen tungt att falla i människohand. Och det är tragiskt att se pastorer som måste inrätta sig efter människor på både det ena och andra sättet för att kunna behålla sin tjänst. Må Gud förbarma sig över dem. David ville inte falla i människohand. Men det är också viktigt att lägga märke till att David aldrig protesterar mot Gud och säger att han inte önskar något av det som Gud ger honom att välja bland. För David vet att när man bryter Guds lag så blir det en konsekvens. Men han ser också detta i ljus av Guds kärlek. David vet att den Gud älskar, den tuktar han. Och han vet att det är barmhärtighet i Guds dom. För Guds mål är frälsning. Men den helige Gud ser aldrig mellan fingrarna. I Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 står det: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Den Gud som dömer synden och i sin kärlek tuktar syndaren, han är också den som torkar alla tårar, och han är den ende som kan upprätta, hela och bringa läkedom och frid. Är det något som mänskligheten idag behöver, så är det Jesus Kristus, men det är det så få som ser. Vi behöver öppnade ögon.

Andra Samuels bok kapitel 24 och vers 17. Men när David fick se ängeln som slog folket, sade han så till Herren: det är ju jag som har syndat. Det är jag som har gjort illa. Men dessa, min jord, vad har det gjort? Må din hand vända sig mot mig och min faders hus. Det är gott för ett folk att ha en sådan kung. För detta är den rätta kärleken, att inse och erkänna sin egen skuld. Det vill säga själv ta skuldens konsekvenser. Och det hör med till en rätt ödmjukelse inför Herren, att man själv tar på sig skulden för vad man gjort. David ber inte om att bli fri konsekvensen, men han ber att skulden inför Gud ska bli förlåten. Och han önskar att Herrens tukt hellre må träffa honom själv än folket. Det är verkligen värt att meditera över. Och vi borde fråga oss: vad har det att säga mig idag i min livssituation? Och med det så har vi kommit till det sista avsnittet i Andra Samuelsbokens sista kapitel, där Gud nu, genom det han befaller David att göra, undervisar både David och hela folket om försoningens hemlighet och om bönens makt. Trots att David har syndat har inte Gud glömt David. Gud talar till honom, och det gör han genom profeten Gad. Och vi ska speciellt lägga märke till att denna profet inte var av Israels folk, utan en jebuse. Det vill säga, han var av det kananeiska folk som hade befolkat Jerusalem innan David intog denna jebuséernas stad. Men David lyssnar till honom. Vi läser i Andra Samuels bok 24, verserna 18-21. Och Gad kom till David samma dag och sade till honom: gå och res ett altare åt Herren på jebusén Araunas tröskplats. Och David gick iväg enligt Gads ord som Herren hade befallt. När Arauna nu såg ut och upptäckte att kungen och hans tjänare kom till honom, gick han ut och föll ned till jorden på sitt ansikte för kungen. Och Arauna sade: varför kommer min herre kungen till sin tjänare? David svarade: för att köpa tröskplatsen av dig och där bygga ett altare åt Herren, och må så plågan upphöra bland folket. David ger en kort förklaring till orsaken till att han önskar köpa tröskplatsen. Och det är den nöd som Israel nu befinner sig i. Och David lyssnar till Gud och bygger ett altare för Herren. Ja, den människa som låter nöden driva honom till den räddning Gud föreskriver, han är lycklig. Som Paulus skriver till församlingen i Korint i Andra Korinterbrevet 7, vers 8-10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte. Först ångrade jag det kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er, åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning
och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Det är det som sker med David när vi i vers 10 läser: men Davids samvete slog honom sedan han låtit räkna folket. David har insett sin synd och nu vill han på Guds befallning bygga ett altare åt Herren på den plats som Gud hade utvalt. Det är också viktigt att registrera. Det är Gud och inte David som valt platsen. Vi läser vidare verserna 22 till och med 24. Då sade Arauna till David: min herre kungen må ta till sitt offer vad som behagar honom. Se, här är fäkreaturen till brännoffren och här är tröskvagnarna tillsammans med fäkreaturens ok till ved. Allt sammans, o kung, ger Arauna åt kungen. Och Arauna sade vidare till kungen: må Herren din Gud vara dig nådig. Men kungen svarade Arauna: nej, jag vill köpa det av dig för ett bestämt pris. Ty jag vill inte offra åt Herren min Gud brännoffer som jag har fått för ingenting. Och David köpte tröskplatsen och fäkreaturen för 50 siklar silver. David visar här ett ädelt sinnelag, och det är min bön att vi alla Guds barn kunde ta lärdom av det vi här läser. Det finns de som menar att vi aldrig ska nämna pengar i Guds arbete idag. Och jag är medveten om att det är en alltför stor fokusering på pengar i vissa sammanhang. Men lägg märket i David här. Och samtidigt vill jag säga: må Herren förbarma sig över alla dessa som är andliga gratispassagerare i vår tid. Min vän, gör upp för dig. Och försök inte offra sådant åt Gud som inte kostat dig något. Må Gud se i nåd till oss för all vår girighet i vårt förhållande till honom. Och den allra sista versen i andra Samuelsbokens sista kapitel säger: och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Och Herren lyssnade till landets bön och hemsökelsen upphörde i Israel. Brännoffret och tackoffret var det försoningsmedel Gud använde i det gamla förbundet. Men förlåtelsens bärande grund, det var den utlovade Messias, frälsaren och försonaren som skulle komma. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. På sista tiden har jag känt mig manad att lyfta fram Bibelns ord ifrån Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 6 om Guds tron och lammet som såg ut att ha blivit slaktat. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta ledning genom den helige Ande så att allt blir rätt tänkt och förstått av mig. Gode Gud, du vet att jag har i sinnet att lyfta fram Bibelns budskap om din tron i himlen och om lammet, din son Jesus Kristus, som såg ut att ha blivit slaktat. Hjälp mig att förmedla allt på rätt sätt, efter din vilja och ingenting annat. Amen. Den text som jag alltså särskilt vill lyfta fram är det Johannes beskriver när han i sin syn får se Gud på tronen i himlen. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall, står det, Uppenbarelseboken 4 och vers 6. Och det handlar vidare i det femte kapitlet om bokrullen med de sju inseglen i handen på honom som satt på tronen. För att bokrullen skulle kunna öppnas så att man kunde se vad som var skrivet i den, så var man tvungen att bryta sigillen. Johannes fick se att en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och strax kom jag i hänryckning, skriver han, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Uppenbarelseboken kapitel 4, verserna 1-3. Enligt Bibel 2000. Johannes skriver vidare i Uppenbarelseboken: och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 2-4, enligt Svenska folkbibeln. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett kungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 6-10, enligt Svenska folkbibeln. Och allt skapat i himlen och på jorden, och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 13, enligt Svenska folkbibeln. Varför tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten, Jesus, lammet, som såg ut att ha blivit slaktat? Och varför ska man bry sig om det som är slaktat och dött? Jo, därför att Gud uppväckte honom igen från de döda på tredje dagen. Därför att Jesus alltså är uppstånden och lever. Enligt Mose lag skulle kropparna efter en korsfästelse tas ner före solnedgången, står det i 5 Mosebok kapitel 21 och verserna 22-23. Om de korsfästa brottslingarna då inte hade hunnit dö än, så var det inte ovanligt att man slog sönder deras ben för att på det sättet skynda på deras död. Så gjorde man ju nu också med de bägge rövarna. Men när soldaterna såg att Jesus redan var död, så slog man inte sönder något ben på honom. Men för att ändå vara riktigt säkra, så stack man upp Jesus sida med ett spjut. Då kom det ut blod och vatten, står det. Johannes kapitel 19 och vers 34. Det bevisade för soldaterna att Jesu hjärta hade brustit. Under ett ögonblick av nåd fick jag vid ett tillfälle se Jesu ansikte. Inte som en bild, utan livslevande, liksom skymta förbi för min inre syn. Och för första gången i mitt liv blev det alldeles klart för mig att Jesus lever. Visst har jag hört många gånger om hans uppståndelse, men aldrig tidigare fattat riktigt att det är en verklighet. Maria från Magdala och några andra kvinnor som var med vid korsfästelsen såg var graven låg och hur Jesu kropp lades där. Men eftersom det var sabbat, som började vid solnedgången klockan 18 på fredagskvällen, så var de i stillhet efter lagens bud, som Lukas skriver i sitt 23 kapitel och 56 vers. Det var en stor sabbatsdag, står det i Johannes 19:31, eftersom den råkade sammanfalla med det osyrade brödets högtid. Det fanns därför en dubbel anledning till att man skulle ta ner kropparna från korsen före solnedgången, när sabbaten började. Josef från Arimatea, en rik rådsherre, hade låtit hugga ut en grav åt sig själv i en trädgård i närheten av den plats där Jesus hade korsfäst, står det i Matteus evangelium kapitel 27 och vers 60. Han hade fått tillstånd av Pilatus att ta ner Jesu kropp från korset, och tillsammans med Nikodemus gav de Jesus en hederlig begravning i den nya graven. Josef köpte linnebindlar, står i Markus 15:46, och Nikodemus skänkte de välluktande kryddorna, en blandning av myrra och aloe, enligt Johannes 19:39. som behövdes i samband med en judisk begravning. Kvinnorna som såg att man la Jesus i graven som var uthuggen i berget nära Golgata, som det står i Jesaja 53:9. Han alltså inte med att smörja Jesu kropp, utan de gick hem för att vänta till efter sabbaten. När sabbaten var över köpte de välluktande oljor, som det står i Markus 16, vers 1. Och tidigt i gryningen på första veckodagen, som enligt judisk tideräkning är på söndagen, gick de till graven igen, men fann då att Jesu kropp inte fanns kvar där, utan att graven var tom. Jesus hade ju förutsagt många gånger att han skulle dö och sen uppstå på tredje dagen. Men i sin upphetsning över att graven nu faktiskt var tom, tänkte kvinnorna tydligen ändå inte på vad Jesus tidigare hade sagt. Det är lätt att glömma det som man inte tror kan ske. Därför hade nog inte Jesu egna ord om sin uppståndelse blivit verkliga för dem. När kvinnorna inte visste vad de skulle tänka om den tomma graven och det som hade skett, så fick de se två änglar som sa: "Varför söker ni den levande bland de döda?" Änglarna försökte inte tvinga kvinnorna att tro, men de förebrådde dem vänligt för att de sökte i en grav efter den uppståndne och levande Herren Jesus. De skulle alltså inte tänka sig Jesus som död, utan som sin verkligen levande Herre. Änglarna, Guds himmelska sändebud, förklarade alltså för kvinnorna vid graven att Jesus levde, precis som han hade förutsagt. "Han ska före er gå till Galileen, och där ska ni få se honom, så som han har sagt er", sa de, enligt Markus evangelium kapitel 16 och vers 7. 50 dagar efter påsk, efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd, så är vi i bibeltexten framme vid Apostlagärningarna 2, alltså på pingstdagen, när pingstens ande, Guds helige ande, blev utgjuten, det mest inspirerande i den kristna församlingens historia. Det rådde stillhet efter allt som hänt i samband med påsken och Jesu korsfästelse. Alla väntade i Jerusalem på vad som skulle komma, eftersom Jesus före sin himmelsfärd hade befallt apostlarna och sagt: "Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande." Apostlagärningarna kapitel 1 och verserna 4 och 5. Plötsligt, när pingstdagen var inne, kom direkt från den uppståndne frälsarens tron ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Apostlagärningarna kapitel 2, verserna 1-4. Den här händelsen med den helige andes ankomst till vår jord förstod lärjungarna, men blev ändå överraskade och fylldes med glädje över att löftet om den kraft som de så länge väntat på nu blev uppfyllt. De andra i den stora folkskaran som var samlade i Jerusalem blev mycket uppskakade, häpna och förundrade, står det, eftersom de var och en hörde sitt eget språk talas. Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 6. Vad var syftet med den här andliga kraften? Jo, det var en kraft till att frimodigt vittna om Jesus och tjäna honom, trots att han nu inte längre var personligen synlig ibland dem. Men det var ju precis som Jesus hade sagt i förväg, att han skulle gå bort för att sända en annan hjälpare, den helige ande, till dem. De skulle inte bli faderlösa, utan alltid ha hjälparen, den helige ande, i sin mitt. Den helige ande är alltså Guds egen ande. Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Och lärjungarna förberedde sig på att ta emot den här kraften genom att göra som Jesus hade befallt dem. De överlät sig helt och fullt åt Gud, erkände sitt behov av gudomlig kraft, bad uthålligt och trodde på löftets uppfyllelse. Jesus blev sen temat för deras predikan, precis som jag nu har försökt berätta för dig som lyssnar. Ta emot Jesus i ditt hjärta genom tron, så får du som Guds gåva också den helige ande. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i andra Samuels bok kapitel 23, vars sista vers nämnde hetiten Uria bland Davids totalt 37 hjältar. Och det är ingen tillfällighet att avsnittet om Davids hjältar avslutades med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt, trots att Uria var en trofast tjänare. Vi kan väl säga att huvudtonen i kapitel 23 var att Israels rike vilar inte på smarta män och starka hjältar eller syndfria kungar, utan på Guds nåd. Och den var både David och hans män beroende av. Kapitel 23 avslutar alltså med att påminna om Davids synd mot hetiten Uria, en av hans trofasta tjänare. Och andra Samuels bok, kapitel 24, som vi ska vandra genom i det här programmet, berättar om ännu en synd som David begår, nämligen att han håller folkräkning för att få veta hur stor folkmängd han förfogar över. Och här är det något jag vill påminna om innan vi går vidare. Och det är att Herren hade sagt till Israels barn att de inte skulle räkna sina soldater eller registrera antalet soldater, för att de inte skulle lita på sin egen styrka. För när de då blev många kunde de bli övermodiga och dra ut i strid fast en Gud inte önskade det. Eller omvänt, när de var få soldater vågade de kanske inte dra ut i striden när Gud gav dem marschorder.

många soldater de hade. Och även David skulle ha litat mera på Gud än på att han hade många soldater. Och det är nog många som inte räknar det som någon synd, men det är ännu en synd i Davids liv, sett från Guds sida. För om du bryter ett av Guds bud, så är du skyldig i allt. Och Davids handling visar brist när det gäller förtröstan på Gud. Vi läser i Andra Samuels bok 24, verserna 1 och 2. Men Herrens vrede upptändes åter mot Israel, så att han äggade upp David mot dem och sade: gå och räkna Israel och Juda. Då sade kungen till Joab, hövitsmannen för hans här: far igenom alla Israels stammar från Dan ända till Berseba och anordna en folkräkning, så att jag får veta hur stor folkmängden är. Kapitlet börjar med orden: men Herrens vrede upptändes. Det sägs inget bestämt om vad som var orsaken till Herrens vrede. Men vi vet ifrån vår vandring, bland annat genom Moseböckerna, att Israels folk var ett hårdnackat folk. Och efter alla segrar fanns det nog ett visst högmod både hos David och hos folket. Och jag tror inte att dessa verser ska uppfattas så, som om det var Herren som drev David till att hålla denna folkräkning. Men Gud, han styr och leder så att det onda som är dolt i våra hjärtan nu träder öppet fram och visar sig. På det sättet vill Gud lära människan att lära känna sig själv. Som det står i Jakobs brev kapitel 1 och vers 13. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Och i Första krönikerbok 21 vers 1 står det om denna händelse: men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Och Gud tillåter att det sker, så att David och folket ska få se vad som bor i deras hjärtan, så att människan kan lära känna sig själv och sin synd, men också att Gud är helig. Samtidigt vill jag påminna om att i början av Davids regering uppmanade faktiskt Gud David att räkna folket. Och det gjorde Gud för att ge David mod och styrka honom inför den uppgift han blivit smord till av Gud. Gud ville att David skulle veta vilken stor armé som stod bakom honom. Tron, min vän, det är inte att famla i mörker. Det är inte andlig hasard eller antaganden. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Tron är något fast och säkert. Gud ber dig aldrig om att tro på något som inte är sant. Tron vilar på en klippa, en säker grund. Och den grunden är Jesus Kristus. Därför är tron inte något svävande. Men det kommer en tid i ditt liv då du steg för steg måste lära dig att leva och vandra i tro. Och inse att du kan inte leva och bygga på egen eller andra människors styrka eller på det stora antalet. Tyvärr så har vi i dagens kyrka eller församling inte alltid lärt oss att lita på Gud.

Gud. Och som en konsekvens av detta så hör vi inte heller om så många andliga segrar och förvandlade liv. Utan det som det talas om är väl ekonomin, hur mycket vi har i kassan eller hur mycket vi saknar, budgeten, eller vilka lokaler vi renoverat eller borde renovera, eller hur många som blivit döpta detta år, eller hur många nya medlemmar som skrivits in. Och om bara siffrorna ser bra ut, så betraktar vi det som en stor andlig seger, fast det i verkligheten kan ha varit det värsta som har skett i den församlingen. David börjar nu komma upp i åren och han borde veta vid det här laget att Gud har stadfäst Davids rike och lovat honom seger över hans fiender. Han behöver inte alls hålla folkräkning.

David behöver som sagt inte alls hålla folkräkning. Och jag tror att ibland så är det en församlingsförbannelse att ha en man som alltid beräknar ett eller annat, kalkylerar och sätter upp det hela på ett papper, men som inte vet något som helst om den andliga seger som borde vinnas. Och det är det David här gör. Och den enda som varnar för den nya aktiviteten, det är härföraren Joab. Men vad förmår en stackars varningens röst bland aktiva och strävande människor som har så stor tro på allt man kan göra, bara man får organiserat det på rätt sätt? Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 24, verserna 3 till och med 13. Joab svarade kungen: må Herren din Gud föröka detta folk hundrafalt, hur talrikt det än är, och må min herre kungen få se detta med egna ögon. Men varför har min herre kungen fått lust till sådant? Likväl blev kungens befallning gällande, trots Joab och härens andra hövitsmän. Alltså drog Joab tillsammans med härens andra hövitsmän ut i kungens tjänst för att anordna folkräkning i Israel. Och det gick över Jordan och slog läger vid Aroer, på högra sidan om staden i Gads dal och åt Jaeser till. Därifrån kom det till Gilead och Tatim Hodsis land. Sedan kom det till Dan Jan och så runt omkring till Sidon. Därefter kom det till Tyrus befästningar och till Hivernas och Kananernas alla städer. Slutligen drog det till Berseba i Judas sydland. Och sedan det så hade farit genom hela landet kom det efter 9 månader och 20 dagar hem till Jerusalem. Och Joab uppgav för kungen vilken slutsumma folkräkningen utvisade. I Israel fanns 800 000 stridsdugliga, svärdbeväpnade män, och Judas män var 500 000. Men Davids samvete slog honom sedan han hade låtit räkna folket. Och David sade till Herren: jag har syndat mycket genom det jag har gjort. Men förlåt nu, Herre, din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt. Då nu David steg upp på morgonen hade Herrens ord kommit till profeten Gad, Davids siare. Han hade sagt: gå och tala till David. Så säger Herren: 3 ting förelägger jag dig. Välj bland dem åt dig ett som du vill att jag ska göra dig. Då gick Gad in till David och förkunnade detta för honom. Han sade till honom: vill du att hungersnöd under 7 år ska komma i ditt land? Eller att du i 3 månader ska tvingas fly för dina ovänner medan de förföljer dig? Eller att pest i 3 dagar ska drabba ditt land? Tänk efter nu och besinna vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. Trots att Davids härförare Joab hade försökt påpeka för David att han nu var på väg att göra något som var orätt, så var David tydligen så upptagen av sin idé att räkna hur många stridsdugliga han hade, att han ändå gjorde det. Och när jag i vers 10 läser: men Davids samvete slog honom sedan han låtit räkna folket, så kan jag bara citera en gammal vis man som sa: ångern kommer aldrig först.
Men när synden är begången slår honom samvetet. Ångern kommer aldrig först. Men lägg märke till att David är klar över vad det är som har fått honom att synda. Han följde sitt eget hjärta. Det var David som valt att följa sitt eget hjärta. Och hans hjärta hade bedragit honom. Och nu slår honom samvetet. Det är som om Gud säger till David: du som tycker så mycket om att välja, även om konsekvensen också drabbar andra, nu ska du verkligen få din chans. Du ska få välja. Och det är som om David svarar: jag vill inte välja längre. För det som jag i ögonblicket upplever som det rätta och det bästa visar sig ofta vara dårskap när det har gått en tid. Jag vill inte välja. Jag vill lägga mig själv och mitt folk i Guds hand. Jag vill inte välja, för jag är inte barmhärtig, men det är Gud. Så låt oss falla i Guds hand. Och vi läser vers 14. David svarade Gad: jag är i stor vånda, men låt oss då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är stor. I människohand vill jag inte falla. Det svaret är värt att lägga på minnet. Det visar oss en man som känner Gud och som litar på Gud. Och som nu har insett vart hans egna val har fört honom. Därför säger han: jag vill inte falla i människohand. Ja, det är sannerligen tungt att falla i människohand. Och det är tragiskt att se pastorer som måste inrätta sig efter människor på både det ena och andra sättet för att kunna behålla sin tjänst. Må Gud förbarma sig över dem. David ville inte falla i människohand. Men det är också viktigt att lägga märke till att David aldrig protesterar mot Gud och säger att han inte önskar något av det som Gud ger honom att välja bland. För David vet att när man bryter Guds lag så blir det en konsekvens. Men han ser också detta i ljus av Guds kärlek. David vet att den Gud älskar, den tuktar han. Och han vet att det är barmhärtighet i Guds dom. För Guds mål är frälsning. Men den helige Gud ser aldrig mellan fingrarna. I Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 står det: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Den Gud som dömer synden och i sin kärlek tuktar syndaren, han är också den som torkar alla tårar, och han är den ende som kan upprätta, hela och bringa läkedom och frid. Är det något som mänskligheten idag behöver, så är det Jesus Kristus. Men det är det så få som ser. Vi behöver öppnade ögon.

Andra Samuelsbok kapitel 24 och vers 17. Men när David fick se ängeln som slog folket, sade han så till Herren: det är ju jag som har syndat. Det är jag som har gjort illa. Men dessa, min jord, vad har de gjort? Må din hand vända sig mot mig och min faders hus. Det är gott för ett folk att ha en sådan kung. För detta är den rätta kärleken, att inse och erkänna sin egen skuld, det vill säga själv ta skuldens konsekvenser. Och det hör med till en rätt ödmjukelse inför Herren, att man själv tar på sig skulden för vad man gjort. David ber inte om att bli fri konsekvensen, men han ber att skulden inför Gud ska bli förlåten. Och han önskar att Herrens tukt hellre må träffa honom själv än folket. Det är verkligen värt att meditera över. Och vi borde fråga oss: vad har det att säga mig idag i min livssituation? Och med det så har vi kommit till det sista avsnittet i Andra Samuelsbokens sista kapitel, där Gud nu, genom det han befaller David att göra, undervisar både David och hela folket om försoningens hemlighet och om bönens makt. Trots att David har syndat har inte Gud glömt David. Gud talar till honom, och det gör han genom profeten Gad. Och vi ska speciellt lägga märke till att denna profet inte var av Israels folk, utan en jebuse. Det vill säga, han var av det kananeiska folk som hade befolkat Jerusalem innan David intog denna jebuséernas stad. Men David lyssnar till honom. Vi läser i Andra Samuelsbok 24, verserna 18-21. Och Gad kom till David samma dag och sade till honom: gå och res ett altare åt Herren på jebusén Araunas tröskplats. Och David gick iväg enligt Gads ord som Herren hade befallt. När Arauna nu såg ut och upptäckte att kungen och hans tjänare kom till honom, gick han ut och föll ned till jorden på sitt ansikte för kungen. Och Arauna sade: varför kommer min herre kungen till sin tjänare? David svarade: för att köpa tröskplatsen av dig och där bygga ett altare åt Herren, och må så plågan upphöra bland folket. David ger en kort förklaring till orsaken till att han önskar köpa tröskplatsen. Och det är den nöd som Israel nu befinner sig i. Och David lyssnar till Gud och bygger ett altare för Herren. Ja, den människa som låter nöden driva honom till den räddning Gud föreskriver, han är lycklig. Som Paulus skriver till församlingen i Korint i Andra Korinterbrevet 7, vers 8-10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte. Först ångrade jag det kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er, åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning
och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Det är det som sker med David när vi i vers 10 läser. Men Davids samvete slog honom sedan han låtit räkna folket. David har insett sin synd och nu vill han på Guds befallning bygga ett altare åt Herren på den plats som Gud hade utvalt. Det är också viktigt att registrera. Det är Gud och inte David som valt platsen. Vi läser vidare verserna 22 till och med 24. Då sade Arauna till David: min herre kungen må ta till sitt offer vad som behagar honom. Se, här är fäkreaturen till brännoffren och här är tröskvagnarna tillsammans med fäkreaturens ok till ved. Allt sammans, o kung, ger Arauna åt kungen. Och Arauna sade vidare till kungen: må Herren din Gud vara dig nådig. Men kungen svarade Arauna: nej, jag vill köpa det av dig för ett bestämt pris. Ty jag vill inte offra åt Herren min Gud brännoffer som jag har fått för ingenting. Och David köpte tröskplatsen och fäkreaturen för 50 siklar silver. David visar här ett ädelt sinnelag, och det är min bön att vi alla Guds barn kunde ta lärdom av det vi här läser. Det finns de som menar att vi aldrig ska nämna pengar i Guds arbete idag. Och jag är medveten om att det är en allt för stor fokusering på pengar i vissa sammanhang. Men lägg märke till David här. Och samtidigt vill jag säga: må Herren förbarma sig över alla dessa som är andliga gratispassagerare i vår tid. Min vän, gör upp för dig. Och försök inte offra sådant åt Gud som inte kostat dig något. Må Gud se i nåd till oss för all vår girighet i vårt förhållande till honom. Och den allra sista versen i Andra Samuelsbokens sista kapitel säger: och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Och Herren lyssnade till landets bön och hemsökelsen upphörde i Israel. Brännoffret och tackoffret var det försoningsmedel Gud använde i det gamla förbundet. Men förlåtelsens bärande grund, det var den utlovade Messias, frälsaren och försonaren som skulle komma. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till den stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom psalmistens ord ifrån den 119:e psalmen och vers 151 upp för mig där det står så här. Alla dina bud är sanning. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget så vill jag börja med att be om Guds vägledning genom den helige ande. Gode Gud, du som vet allt och känner alla förhållanden och sammanhang in i minsta detalj, ta hand om mig och vägled mig i ditt ord. Upplys mitt sinne så att jag kan förmedla det som är rätt och riktigt till den som vill lyssna. Amen. Jag vet inte riktigt vad den här versen ur Psaltaren 151 betyder. Jag tvekar inte över att sammanfattningen av Guds lag i de 10 buden är sanning. Men jag anar att psalmisten här avser alla de bud som judarna enligt Mose lag skulle följa om de ville leva rätt inför Guds ansikte och till slut få det eviga liv som Gud hade lovat dem enligt 3 Mosebok kapitel 18 och vers 5. Till oss senare tiders barn, sa Jesus, jag är vägen och sanningen och livet. Men de 150 psalmerna i Psaltaren kom till under nära 1000 år och hundratals år innan Jesus föddes. Psalmistens ord, alla dina bud är sanning, kan alltså mänskligt sett inte avse Jesu ord eller det kärleksbud om att älska varandra som Jesus la till de övriga buden. Men vi får inte heller glömma att lagen och profeterna i sig innehåller många förutsägelser om Jesus. Liksom de 10 buden utgör en sammanfattning av det väsentliga i Mose lag, så innefattar Jesu kärleksbud i sig de 10 buden och hela lagen. Se Romarbrevet kapitel 13, verserna 8-10, där det står att den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen, och att kärleken är lagens uppfyllelse. De troende är kallade att sprida evangeliets sanning och ljus vidare till sina medmänniskor. Jesus sa, ni är världens ljus. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Matteus evangelium kapitel 5, verserna 14 och 16. Vilket ljus är det som ska spridas och vilken sanning handlar det om? Jo, ljuset är Guds ljus, Jesus, som lyser upp det andliga mörkret i världen. Han var i begynnelsen hos Gud, skriver Johannes i sitt evangelium, det första kapitlet, verserna 2 och 5. Och sanningen är också Jesus, det glada budskapet att Gud har sänt en frälsare till oss och att alla människor genom tron på honom kan få sina synder förlåtna och ett evigt liv. Jag är vägen och sanningen och livet, sa Jesus. I Johannes 14 och 6. Det här är den kristna trons kärna, sanning och ljus. Gud ställer inga andra krav på oss människor än att vi ska tro på hans son, Jesus Kristus, som han har sänt till vår räddning. Många människor tror att man ska vara nästintill felfri för att liksom duga inför Guds granskande blickar. Men så är det inte alls. Om du och jag inte kommer till Gud genom vår tro på Jesus precis som vi är, med alla våra fel och brister, så blir det aldrig av. Förbättringen får komma i nästa steg. Därför sa Jesus tydligt att det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Markus evangelium kapitel 2 och vers 17 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är alltså för sådana som du och jag som, om vi är ärliga och uppriktigt erkänner att vi inte kan hantera vår egen synd och skuld, som Jesus kom hit till vår jord, sänd av Gud till vår hjälp och räddning undan syndens fruktansvärda följder. Du tycker kanske inte att du har syndat och behöver Guds hjälp genom att tro på Jesus. Då vill jag bara fråga dig hur du läser din bibel, den kristna trons urkund. Ur Gamla testamentet läser jag den 14:e psalmens ord. Så här står det. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Psalm 14 och de tre första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Ur Nya testamentet läser jag aposteln Paulus brev till romarna, kapitel 3 och verserna 23-25, där det står så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Alltså Romarbrevet kapitel 3, verserna 23-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Den kristna trons grundprincip är alltså utan undantag att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Men du får inte glömma att Gud hatar synden, men älskar syndaren. Det var ju därför han sände sin egen son, Jesus Kristus, till din och min hjälp och frälsning. Uppgiften för Jesus på vår jord var ju att försona oss allesammans med Gud, genom att med sitt eget blod på korset betala full lösen för hela mänsklighetens synder över alla tider. Johannes skriver så här i sitt första brev, det första kapitlet och verserna 8-10. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Ett av de verkligt stora problemen en människa har är ju att övervinna sin egen självgodhet och egen rättfärdighet, som hon hoppas ska ge henne ett evigt liv i Guds himmel, därför att hon är så god och snäll och bra på alla sätt mot sina medmänniskor. Men inga sådana laggärningar, som Bibeln kallar dem, kan ge oss frälsning. Utan frälsningen finns bara i ett enda namn, och det är i namnet Jesus. därför att Jesus, som var syndfri, gav sitt liv i döden för oss andra, så slipper vi från straffet att dö den eviga andliga döden, om vi tror på Gud och på den som han har sänt, nämligen Jesus Kristus. Den fysiska döden slipper vi inte ifrån, men det är inte så viktigt. Oändligt mycket viktigare är att din själ blir räddad för evigheten och att du själv blir frikänd på domens dag vid Guds tron. Det är det enda som är väsentligt i livet. Det enda som du kan ta med dig över gränsen när du dör är nämligen en frälst själ som ger dig evig frid och glädje i Guds gemenskap i himlen för alltid. Alla dina bud är sanning, läste jag för dig tidigare ur psalm 119, som handlar om den gudfruktiges tröst i Herrens ord. Lite längre fram i samma psalm läser jag från vers 169 och vidare till psalmens slut. Det står så här: Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du lär mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låta dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har glömt dina bud. Psalm 119, verserna 169 till 176. Det finns verkligen tröst i Guds ord. Man kan inte förstå det, men Guds övernaturliga kraft verkar genom ordet och blir en välsignelse för den människas ande som vill öppna sig för honom, eftersom Gud själv bestämde hur han ville att ordet skulle verka när han ingav sina tjänare och skriva ner det under århundradens lopp. Profeten Jesaja har i sin inbjudan till de som törstar och längtar efter Gud skrivit i det 55:e kapitlet, verserna 6-11, så här: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska ge mycken förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Jesaja 55, verserna 6-11, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Paulus, han är mycket medveten om att inte vilja veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, står det i första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 2. Och han säger vidare i vers 4 att mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors vishet, utan på Guds kraft. Första Korintierbrevet, kapitel 2, verserna 4 och 5. Alla ord och uttryck som vi människor försöker använda för att förmedla evangeliet, alltså det glada budskapet om Guds frälsning genom tron på Jesus, blir så tunna och intetsägande om de inte är burna av Guds kraft genom den helige ande, så att de når fram till en människas hjärta och hennes innersta. I oss själva har vi ingen sån förmåga. Utan Guds kraft i namnet Jesus kan vi inte göra någonting. Men när vi ställer oss själva åt sidan och låter Guds ande verka utan hinder, då kan vad som helst hända och Guds kraft och välsignelse får fritt flöda över. Min vän, ta till dig Guds erbjudande om frälsning genom tron på Jesus, Guds son. Då blir ditt liv förändrat och fyllt av en glädje och frid som övergår allt förstånd.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I will always love you, Whitney Houston. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

Simon and Garfunkel i The Boxer. Och därefter hörde vi You Got Your Troubles med The Four Tunes. I maj 1965 lämnade The Hollies skivstudion efter att ha spelat in den här låten.

Sandy Posey och Young Love. Han kallas för tjuren från Wales och har kunnat behålla sin popularitet i 50 år. Han slog igenom 1965 med låten It's Not Unusual och tillbringade större delen av 70-talet i Las Vegas. Där hans shower blev mycket populära och även visades i svensk TV. Här hör vi honom i The Fogertys Proud Mary.

Efter Tommy Jones och Proud Mary lämnade jag plats för Bonnie M i No Woman, No Cry. Dags för ett besök i Svedala och en fjärdedel av ABBA, Agneta Fällskog.

Amy Winehouse, Back to Black. En ballad med Robbie Williams står i tur, och den jag har valt är Misunderstood.

Dags för det sista låten för idag. Rebel Roser med Lex Van Dyke. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om The Rolling Stones, fast de får inte framföra en enda låt. Vi ska kolla in originalen till de coverlåtar Stones har gjort genom åren. De allra flesta är från 64, det vill säga innan deras manager Andrew Lou Goldham sägs ha spärrat in Keith Richards och Mick Jagger i köket i deras lägenhet och vägrat släppa ut dem innan de skrivit en låt. Deras första singel är däremot skriven av Chuck Berry, Keith Richards stora idol.

Come On med Chuck Berry från 1961. Rolling Stones gjorde den 63. Nästa låt utgavs i original 1962 med Arthur Alexander, svart amerikansk country soul sångare, och hans genombrottslåt var just den som Rolling Stones spelade in till sin LP Around and Around. Utgavs i original 1962 med Arthur Alexander, svart amerikansk country soul sångare, och hans genombrottslåt var just den som Rolling Stones spelade

You Better Move On med Arthur Alexander från 1962. En klassisk Stones-låt som nog många tror är en Jagger Richards-låt handlar om en roadtrip på amerikanska Route 66 som gick hela vägen från Chicago till Los Angeles. Den skrevs och spelades in 1946 av en amerikansk skådespelare, jazzpianist och kompositör. Bob Troup, född 1918 i Harrisburg, Pennsylvania. Låten blev en hit för Nat King Cole också 1946, men Rolling Stones spelade in den 1964.

Route 66 med Bobby Troup från 1946. Jimmy Reed var en svart bluesångare från Dunleith, Mississippi, född 1925. Han var sångare, gitarrist och munspelare som gjordes cover på, förutom av Rolling Stones, också av Elvis Presley. Hans mest kända låt utgavs 1957 och Stones cover utgavs igen 1964.

Honest I Do med Jim Reed från 1957. 1964 kom också nästa cover i original med The Crickets 1957. Crickets bestod av Buddy Holly, UB Maldin, Nicky Sullivan och Jerry Allison. Buddy Holly och The Crickets bröt upp 1958 när Holly flyttade till New York. Men bandet fortsatte tillsammans med andra artister från och till i många år till.

Not Fade Away med The Crickets från 1957. Vi lyssnar på ytterligare en Chuck Berry-låt som utgavs 1958 som A-sida på en singel med Hey Pedro på B-sidan. 1959 kom den igen, då på LP:n Berry is on top. Rolling Stones hade låten på sitt debutalbum 1964 och en live-version fanns på LP:n Get Your Yeah Yeahs Out 1969.

Carol med Chuck Berry från 1958. En av de riktigt tidiga artisterna på Sun Records hette Rufus Thomas och han spelade också in för Chess Records i Chicago. På 60-talet blev det istället Stax Records i Memphis, Tennessee som gav ut debutalbumet 1963. Titellåten tilltalade Rolling Stones 1964.

Walk in the Dog med Rufus Thomas från 1963. Nu till en dansk jazztrombonist, Kai Winding, född i Aarhus, Danmark, 18 maj 1922. Inflyttad till USA med sin familj 1934. Professionell debut 1940 i Shorty Allens band och sen i flera andra orkestrar, inklusive Benny Goodmans Big Band. Efter kriget började han och J.J. Johnson som duon J&K. En av Kays inspelningar togs upp av Rolling Stones 1964, då den bara var ett år gammal.

Time is on my side med Kai Winding från 1963. Nu till en av Brian Jones stora idoler, Muddy Waters. Brian döpte sitt band efter en Muddy Waters-låt som hette Rolling Stone. När en arrangör ringde och ville boka bandet till en jazzklubb i London frågade han vad bandet hette. Då ingen hade kommit med ett namnförslag blev det Rolling Stones, därför att den skivan med Muddy Waters råkade lägga framme.

0: darling, I come walking out. I'll be trouble, I'll be all going by. Well, honey, ain't no way to work for me, be shot of me. And I just can't keep on crying.
1: I can't be satisfied med Muddy Waters från 1948. Och nu till en från början ren familjehistoria. Låten It's All Over Now skrevs av Bobby Womack och hans svägerska Shirley Womack. Den spelades först in av The Valentinos där Bobby Womack var medlem och utgavs på United Recording i Hollywood i maj 64. Rolling Stones hörde den direkt efter utgivning och gjorde sin cover ganska omgående. Den blev Stones första listetta i England.

Down the Road a Piece med Will Bradley Trio från 1940. LP:n Lonesome and Blue för att bidra med dagens två sista låtar. Jag köpte den i London då jag var där för en musikal om Mark Bolan och T-Rex. Och den var ett svar på Rolling Stones LP:n Blue and Lonesome som utgavs 2016. Den stora skillnaden mellan skivorna är att den förra innehåller originalen till Stones versioner på deras LP. Plus några bonusspår. Den första blir Little Waters coverinspelning av Just Your Fool, vilken utgavs av Buddy Johnson 1953. Little Walter gjorde sin version 1960 och Rolling Stones spelade in den 2016.

Just Your Fool med Little Walter från 1960. Till sist originalversionen av Howlin' Wolf-låten Just Like I Treat You, vilken skrevs av Willie Dixon, låtskrivare och husbasist på Chess Records studio i Chicago. Rolling Stones gjorde sin version till aktuell LP 2016. Howlin' Wolfs inspelning utgavs i april 1962. 1965 uppträdde Howlin' Wolf med Rolling Stones i amerikanska tv-programmet Shindig, då Rolling Stones hade spelat in hans Little Red Rooster 1964.

Just Like I Treat You med Howlin' Wolf från 1962. Och det var det hela för idag. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

Lloyd Price, and you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, Svensktoppsaktuell 1970.

Jag har sprungit kring bland löss och lopp och ventil, men nu är det slutet på min fattigdom. Jag har

gruva. Jag fick en idé när jag svalt som värst. Jag en vision som fick massorna på knä. Jag sa, varför inte jag?

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, svensktoppsaktuell 1970.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, Svensktoppsaktuellt 1970.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Aretha Franklin, Tom Jones, Billy Swan och Michael Jackson. Och vi njuter först till Dusty Springfield i The Look of Love.

Lover Please med Billy Swan, som också hade en stor hit med låten I Can Help. Vår nästa gäst är Manhattan Transfer.

Vi har först lyssnat till It's a New Thing med The Isley Brothers och senast Aretha Franklin i I Can't Wait Until I See My Baby. Nu ett besök i filmarkivet där jag idag har plockat fram temat i Rosa Pantern-filmerna. Premiär blev det 1963 och temat skrivs av Henry Mancini.

Michael Jackson med Farewell My Summer Love. Dags för nästa gäst, Stevie Wonder, som bjuder på For Once in My Life. Och efter honom The Tramps med Hold Back the Night.

Tom Jones kommer här med en klassiker som framförts av en mängd olika artister, nämligen Green Green Grass of Home.

Vi har två låtar kvar och först en som blev en hit med Frank Sinatra.

0: and don't tell your mum.
1: Westlife och Come Fly With Me. Dags för dagens sista artist och med Can't Help Falling In Love med Elvis Presley får jag tacka för mig och önska en fortsatt bra dag. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Hallå där och mycket välkommen till det här programmet som vi kallar för Minns du 10 i topp. Det heter så därför att vi minns just radioprogrammet 10 i topp. Det som sändes i Sveriges Radio på lördagar, oftast klockan 15 mellan åren 1961 och 1974. Själv heter jag Anders Modell och jag ska hjälpa dig att komma ihåg hur det lät i radion då för länge sedan. Just den här listan som vi ska titta närmare på idag, den är faktiskt inte egentligen då från ett program som hette 10 topp utan från ett program som hette Sommartoppen, för 10 topp bytte nämligen namn under sommarmånaderna. Och skillnaden var väl bland annat ändå att Stockholm inte längre fick vara med och rösta som jurygrupp, utan man hade bara en enda stad som man besökte varje vecka, och just den här veckan som vi ska titta närmare på var det Varberg som röstade. Dagens program, det handlar om en lista som röstades fram då av tonåringarna som satt i Varberg lördagen den 30 juli 1966. Och hur märkligt den kan låta, så just det här programmet och den här listan kommer jag faktiskt ihåg. Och varför jag gör det, det ska jag berätta i slutet av programmet. Det är 15 låtar vi ska lyssna på. Först 5 låtar som hamnade utanför själva listan och sen då de 10 låtarna som ansågs vara de populäraste låtarna i Sverige vid den här tidpunkten, även om det då bara var tonåringarna i Varberg som fick vara med och rösta. Vi börjar bakifrån. Plats nummer 15. Det här är en låt som jag är ganska säker på att du inte känner igen och att du inte vet vad det är för grupp. Den är svensk, kan ge dig en tips om, men det kanske inte hjälper. Vi får se. Så här lät det i alla fall. På plats nummer 15.

Zip-Dee-Doo-Da hette låten och gruppen The Moonlighters, inte särskilt kända egentligen, men de hade en medlem som åtminstone kom att bli känd i Sverige, nämligen Lasse Holm. Nykomling, eller de testade snarast till 10-topp eller sommartoppen då den här veckan och kom inte in på listan. Det gjorde inte heller låten som hamnade på plats nummer 14. Även det är en låt som jag tror att väldigt få kommer ihåg. Jag gör det definitivt inte, men jag kan trösta dig med som längtar efter minnen från sommaren 1966, att när vi kommer in på själva 10-topplistan, då blir det massor med kända låtar. Men den här, den är inte så känd.

Tvärtom, jag tycker att jag kan många grupper från 60-talet. Så den här kunde jag absolut inte. The Circle kallar de sig för, en amerikansk grupp. Och det stavas inte som man kan tro då, som cirkel, utan det stavas med Y och med K i E-er. Amerikansk grupp i alla fall, The Circle, Red Rubber Ball, lite låten. Och läser man på både Wikipedia och på i den stora T-topp-boken så får man i alla fall reda på det att den här gruppen hade två låtar på den amerikanska topp 40-listan. Tredje låten på raken nu då av de nya som testades och som inte tog sig in på själva listan är den vi ska lyssna på nu. Nu i alla fall en riktigt, riktigt känd artist.

Mannen med den fantastiska rösten Roy Orbison, Lana-låten som inte tog sig in på sommartoppen eller tiotopplistan då den här lördagen i juli 1966. Det blev en plats nummer 13. Då plats nummer 12, och nu blir det någonting så pass ovanligt som spansk popmusik. Men det här, det är en låt som lever i alla tider, ska jag vilja säga. Riktigt, riktigt bra popmusik från Los Bravos.

Los Bravos, Black is Black, en låt som aldrig någonsin låg på den svenska T-topplistan, men ändå är vi ihågkommen för all framtid, så åtminstone fram till dagens datum. I USA och i England låg den dock väldigt högt på listorna. Los Bravos, alltså Black is Black, plats nummer 12 på sommartoppen, eller T-topp, lördagen den 30 juli 1966. Och vi har en låt kvar av de här fem som inte platsade på själva listan, och det var den enda låt som föll ut från föregående veckas lista. Plats nummer 11 blev det den här veckan för Simon & Garfunkel.

Simon & Garfunkel. En låt skriven naturligtvis av Paul Simon. Och faktiskt var det så att Paul Simon spelade in den här låten själv först ett par år tidigare. Och sen kom den då med på albumet Sounds of Silence med då Simon & Garfunkel. Det var den versionen vi hörde som ramlade ut från tiotopplistan eller sommartoppslistan då den 30 juli 1966. Då är vi framme vid själva listan. Börjar som vanligt bakifrån. Plats nummer 10. Den grupp som näst efter The Beatles var den grupp som hade flest låtar på tiotopp genom tiotopp-eran. Nämligen The Hollies. Och den här låten som egentligen bara var en hit i Sverige.

Subsistent Song från Alan Clark, Tony Hicks och Graham Nash i The Hollies i deras Very Last Day. Plats nummer 10 blev det för den. Och så då nian, och det är veckans lilla ras då. Han hade legat 3 veckan före Johnny Rivers. Mm.

ganska många av Johnny Rivers låtar som låg bland annat på 10-topplistorna som var av karaktären lite live. Jag tror inte att det var riktigt live det där egentligen, utan det var lite pålagt publik snack och lite applåder, lite spridda skurar i alla fall. I washed my hands in muddy water heter den här låten. Plats nummer 9 blev det för den. Det där var ju då en amerikansk solartist, och nu kommer vi till en engelsk dito, även om han har en konkurrent med sig.

det där, det var George Frame som vi hörde på en 8:e plats på sommartoppen, eller 10-topp kan man nu kalla det för, lördagen den 30 juli 1966. Getaway heter låten. Idag har vi bytt namn på studion, kallar den för Sommartoppstudion och pyntat den med grönska. Det var nämligen så att under sommarmånaderna i början och mitten på 60-talet så bytte T-Top namn och kallades för Sommartoppen. Man bodde på turné i landet, och just den här veckan som vi koncentrerar oss på nu, som innehöll lördagen den 30 juli då 1966, då fastnade man i Varberg. Och det var tonåringar i Varberg som röstade fram den här listan. Vi har hunnit till plats nummer 7, och det är då dags för veckans Beatles. Det var ju så att nästan alla 10 topplistor under perioden 1964 och fram till 1967 ungefär innehöll åtminstone en låt med den gruppen. Så även den här veckans lista.

Någon sjunde plats för Beatles och Paperback Writer på sommartoppen den 30 juli då 1966. Den här låten har ju ett ganska annorlunda och framförallt väldigt markerat basspel och ljud på basen framförallt. Och det har varit en del diskussioner om vem som egentligen spelar bas på låten, eftersom George Harrison har tydligen då hävdat att det är han som spelar bas, och Paul McCartney har sagt att det är inte alls så, utan det är naturligtvis Paul som spelar basen, en Paul som har skrivit låten egentligen. Men tydligen har man spelat in den här med lite olika baspålägg, och enligt de som mest säger sig veta det här så är det tydligen ett av Paul McCartney som spelar basen på Paperback Writer. Nu ska vi gå över Atlanten igen till USA och en grupp som kommer att ha två låtar på raken nu på listan. Den första av de låtarna är inte lika känd som den andra låten. Det här är i alla fall Lovin' Spoonful.

detta, det är den enda låt jag kan komma på där man har ett solo som man gurglar sig igenom. Gurglar sig i munvatten eller vad det nu kan vara för någonting. Love and Spoonful och Bald-Headed Lena heter låten. Det blev en femteplats på sommartoppen för Love and Spoonful med Bald-Headed Lena. Och en femteplats som man delar med sig själva. Två låtar med Love and Spoonful alltså på plats nummer 5. Det här, det är Did You Ever Have to Make Up?

Did you ever have to make up your mind, Love in Spoonful, femte plats, som de alltså delade med sig själva? Men det var inte bara Love in Spoonful som hade två låtar på listan. Vi hörde ju för en stund sedan Very Last Day med Hollis, och nu är Hollis tillbaka igen. Föregående veckas etta, nu blev den fyra.

Mörkrets historia om hur ett förhållande kan inledas genom att man erbjuder en tjej att stå under ens paraply när det regnar när man väntar på bussen. Busstopp Hollies plats nummer 4 på sommartoppen lördagen den 30 juli då 1966 när tonåringarna i Varberg hade röstat och tryckt på sina mentometerknappar. Av de 10 på listan har vi 3 stycken kvar, de 3 allra mest populäraste således. Vi börjar då med 3:an förstås, en brittisk grupp.

Trång, så With a Girl Like You, plats nummer 3 då på listan från den 30 juli 1966. Och liksom ganska många andra band från 60-talet så har The Trogs fortsatt att uppträda och turnera. Och så ända in på 2000-talet, även om några av originalmedlemmarna gick bort under resans gång, så var Reg Presley, gruppens centralfigur och låtskrivare, kvar ända fram till början på 2012, då han bestämde sig för att dra sig tillbaka och gå i pension. Nu ett annat engelskt band som ändå är betydligt större i historieböckerna och även i tidtopphistorien än vad The Trogs var.

Svenska gruppen The Kinks hade totalt 13 låtar på 10 topp och sommartoppen under årens lopp. En av dem, det var den här, Sunny Afternoon, andra plats. Då blev det för den. Jag sa ju i början av programmet att jag faktiskt kommer ihåg precis det här avsnittet av 10 topp eller sommartoppen när det sändes 1966. Och varför gör jag det? Jo, därför att vid den här tidpunkten så var mitt absoluta favoritpopband, det var göteborgska Tages. Tages var i och för sig ofta på 10 topp. Totalt hade man 13 låtar, så lika många som Kinks på listan. Men etta kom man väldigt, väldigt sällan. Faktum är att man kom bara etta två gånger. Ena gången det var med debutsingen Sleep Little Girl då 1964. Och så var det då den här veckan då In My Dreams, en låt skriven av merparten av gruppens medlemmar då, Göran Lagerberg, Tommy Blom, Anders Töpel och Danne Larsson. In My Dreams alltså gick uppe på första platsen och det var en stor dag i mitt liv, det kan jag lova. Och låten, den är riktigt, riktigt fin idag tycker jag.

Det var Svensk på första platsen på sommartoppen lördagen den 30 juli 1966. Tages In My Dreams, och det var Tommy Blom som stod för lead vocal på den här låten. Och de här vackra flöjterna i mitten, det var inte Tages själva som spelade dem, utan det var studiomusiker. Då har vi lyssnat på först fem låtar som inte kvalade in på själva topplistan, och sedan de 10 populäraste låtarna i Sverige så som de röstades fram av de här tonåringarna som satt i Varberg och tryckte på sina mentometerknappar den här lördag eftermiddagen i direktsändning i Sveriges Radio. Vi som har gjort det här programmet, vi heter Sten-Ove Stoltz, och jag själv, jag heter Anders Mordell. Jag och Sten-Ove alltså är tillbaka förhoppningsvis redan nästa vecka, då med en annan lista från ett annat årtal med fler gamla låtar som är lika fräscha än idag. Tills vi hörs nästa gång, ha det bra, hej då.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, svensktoppsaktuell 1970.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Då jag var liten önskade alla barn en låda eller en kista att ha sina småsaker i. Gamla kistor och lådor är populära antikviteter. Sådana föremål leder till att människor kommer ihåg den gång när man inte hade så mycket. Då tog man väl hand om de få ägodelar man hade. Jesus använde bilden av en skattkista när han pratade om att vi kan dela med andra det vi själva har upplevt i livet. Erfarenheter, ord, upplevelser och minnen. Han sa, därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Har livet lärt dig något om himlen så kom ihåg att vara en god förvaltare. Fyll skattkistan med goda intryck, med ord och tankar som lyfter andra människor. Dela ut detta till dem som behöver det. Uppmuntra. Ge ett ordspråk som ger inspiration. En berättelse som ger en vision.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i andra Samuels bok kapitel 23, vars sista vers nämnde hetiten Uria bland Davids totalt 37 hjältar. Och det är ingen tillfällighet att avsnittet om Davids hjältar avslutades med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt, trots att Uria var en trofast tjänare. Vi kan väl säga att huvudtonen i kapitel 23 var att Israels rike vilar inte på smarta män och starka hjältar eller syndfria kungar, utan på Guds nåd. Och den var både David och hans män beroende av. Kapitel 23 avslutar alltså med att påminna om Davids synd mot hetiten Uria, en av hans trofasta tjänare. Och andra Samuels bok, kapitel 24, som vi ska vandra igenom i det här programmet, berättar om ännu en synd som David begår, nämligen att han håller folkräkning för att få veta hur stor folkmängd han förfogar över. Och här är det något jag vill påminna om innan vi går vidare. Och det är att Herren hade sagt till Israels barn att de inte skulle räkna sina soldater eller registrera antalet soldater, för att de inte skulle lita på sin egen styrka. För när de då blev många kunde de bli övermodiga och dra ut i strid fast en Gud inte önskade det. Eller omvänt, när de var få soldater vågade de kanske inte dra ut i striden när Gud gav dem marschorder. Israel skulle inte som alla de andra folken räkna med sina mänskliga resurser och med mänsklig kraft. Här har vi i underhållningsgudstjänsternas och aktiviteternas tid verkligen mycket att lära av detta. Det var alltså förbjudet för Israel att föra en översikt över hur många soldater de hade. Och även David skulle ha litat mera på Gud än på att han hade många soldater. Och det är nog många som inte räknar det som någon synd, men det är ännu en synd i Davids liv, sett från Guds sida. För om du bryter ett av Guds bud, så är du skyldig i allt. Och Davids handling visar brist när det gäller förtröstan på Gud. Vi läser i andra Samuels bok 24, verserna 1 och 2. Men Herrens vrede upptändes åter mot Israel, så att han äggade upp David mot dem och sade: gå och räkna Israel och Juda. Då sade kungen till Joab, hövitsmannen för hans här: far igenom alla Israels stammar från Dan ända till Berseba och anordna en folkräkning, så att jag får veta hur stor folkmängden är. Kapitlet börjar med orden: men Herrens vrede upptändes. Det sägs inget bestämt om vad som var orsaken till Herrens vrede, men vi vet ifrån vår vandring, bland annat genom Moseböckerna, att Israels folk var ett hårdnackat folk. Och efter alla segrar fanns det nog ett visst högmod både hos David och hos folket. Och jag tror inte att dessa verser ska uppfattas så, som om det var Herren som drev David till att hålla denna folkräkning. Men Gud, han styr och leder så att det onda som är dolt i våra hjärtan nu träder öppet fram och visar sig. På det sättet vill Gud lära människan att lära känna sig själv. Som det står i Jakobs brev kapitel 1 och vers 13. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda och själv frestar han ingen. Och i första krönikerbok 21 vers 1 står det om denna händelse. Men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Och Gud tillåter att det sker, så att David och folket ska få se vad som bor i deras hjärtan. Så att människan kan lära känna sig själv och sin synd, men också att Gud är helig. Samtidigt vill jag påminna om att i början av Davids regering uppmanade faktiskt Gud David att räkna folket. Och det gjorde Gud för att ge David mod och styrka honom inför den uppgift han blivit smord till av Gud. Gud ville att David skulle veta vilken stor armé som stod bakom honom. Tron, min vän, det är inte att famla i mörker. Det är inte andlig hasard eller antaganden. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Tron är något fast och säkert. Gud ber dig aldrig om att tro på något som inte är sant. Tron vilar på en klippa, en säker grund. Och den grunden är Jesus Kristus. Därför är tron inte något svävande. Men det kommer en tid i ditt liv då du steg för steg måste lära dig att leva och vandra i tro. Och inse att du kan inte leva och bygga på egen eller andra människors styrka eller på det stora antalet. Tyvärr så har vi i dagens kyrka eller församling inte alltid lärt oss att lita på Gud. Och som en konsekvens av detta så hör vi inte heller om så många andliga segrar och förvandlade liv. Utan det som det talas om är väl ekonomin, hur mycket vi har i kassan eller hur mycket vi saknar, budgeten. Eller vilka lokaler vi renoverat eller borde renovera. Eller hur många som blivit döpta detta år. Eller hur många nya medlemmar som skrivits in. Och om bara siffrorna ser bra ut så betraktar vi det som en stor andlig seger. Fast det i verkligheten kan ha varit det värsta som har skett i den församlingen. David börjar nu komma upp i åren och han borde veta vid det här laget att Gud har stadfäst Davids rike och lovat honom seger över hans fiender. Han behöver inte alls hålla folkräkning.

David behöver som sagt inte alls hålla folkräkning. Och jag tror att ibland så är det en församlingsförbannelse att ha en man som alltid beräknar ett eller annat, kalkylerar och sätter upp det hela på ett papper, men som inte vet något som helst om den andliga seger som borde vinnas. Och det är det David här gör. Och den enda som varnar för den nya aktiviteten, det är härföraren Joab. Men vad förmår en stackars varningens röst bland aktiva och strävande människor som har så stor tro på allt man kan göra, bara man får organiserat det på rätt sätt? Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 24, verserna 3 till och med 13. Joab svarade kungen, må Herren din Gud föröka detta folk hundrafalt, hur talrikt det än är, och må min herre kungen få se detta med egna ögon. Men varför har min herre kungen fått lust till sådant? Likväl blev kungens befallning gällande, trots Joab och härens andra hövitsmän. Alltså drog Joab tillsammans med härens andra hövitsmän ut i kungens tjänst för att anordna folkräkning i Israel. Och det gick över Jordan och slog läger vid Aroer, på högra sidan om staden i Gads dal och åt Jaeser till. Därifrån kom det till Gilead och Tatim Hodsis land. Sedan kom det till Dan Jan och så runt omkring till Sidon. Därefter kom det till Tyrus befästningar och till Hivernas och Kananernas alla städer. Slutligen drog det till Berseba i Judas sydland. Och sedan det så hade farit genom hela landet kom det efter 9 månader och 20 dagar hem till Jerusalem. Och Joab uppgav för kungen vilken slutsumma folkräkningen utvisade. I Israel fanns 800 000 stridsdugliga, svärdbeväpnade män. Och Judas män var 500 000. Men Davids samvete slog honom, sedan han hade låtit räkna folket. Och David sade till Herren, jag har syndat mycket genom det jag har gjort. Men förlåt nu, Herre, din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt. Då nu David steg upp på morgonen hade Herrens ord kommit till profeten Gad, Davids siare. Han hade sagt, gå och tala till David. Så säger Herren. 3 ting förelägger jag dig. Välj bland dem åt dig ett som du vill att jag ska göra dig. Då gick Gad in till David och förkunnade detta för honom. Han sade till honom, vill du att hungersnöd under 7 år ska komma i ditt land? Eller att du i 3 månader ska tvingas fly för dina ovänner medan de förföljer dig? Eller att pest i 3 dagar ska drabba ditt land? Tänk efter nu och besinna vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. Trots att Davids härförare Joab hade försökt påpeka för David att han nu var på väg att göra något som var orätt, så var David tydligen så upptagen av sin idé att räkna hur många stridsdugliga han hade, att han ändå gjorde det. Och när jag i vers 10 läser, men Davids samvete slog honom sedan han låtit räkna folket, så kan jag bara citera en gammal vis man som sa, ångern kommer aldrig först.
Men när synden är begången slår honom samvetet. Ångern kommer aldrig först. Men lägg märke till att David är klar över vad det är som har fått honom att synda. Han följde sitt eget hjärta. Det var David som valt att följa sitt eget hjärta. Och hans hjärta hade bedragit honom. Och nu slår honom samvetet. Det är som om Gud säger till David: du som tycker så mycket om att välja, även om konsekvensen också drabbar andra, nu ska du verkligen få din chans. Du ska få välja. Och det är som om David svarar: jag vill inte välja längre. För det som jag i ögonblicket upplever som det rätta och det bästa visar sig ofta vara dårskap när det har gått en tid. Jag vill inte välja. Jag vill lägga mig själv och mitt folk i Guds hand. Jag vill inte välja, för jag är inte barmhärtig, men det är Gud. Så låt oss falla i Guds hand. Och vi läser vers 14. David svarade Gad: jag är i stor vånda. Men låt oss då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är stor. I människohand vill jag inte falla. Det svaret är värt att lägga på minnet. Det visar oss en man som känner Gud och som litar på Gud. Och som nu har insett vart hans egna val har fört honom. Därför säger han: jag vill inte falla i människohand. Ja, det är sannerligen tungt att falla i människohand. Och det är tragiskt att se pastorer som måste inrätta sig efter människor på både det ena och andra sättet för att kunna behålla sin tjänst. Må Gud förbarma sig över dem. David ville inte falla i människohand. Men det är också viktigt att lägga märke till att David aldrig protesterar mot Gud och säger att han inte önskar något av det som Gud ger honom att välja bland. För David vet att när man bryter Guds lag så blir det en konsekvens. Men han ser också detta i ljus av Guds kärlek. David vet att den Gud älskar, den tuktar han. Och han vet att det är barmhärtighet i Guds dom, för Guds mål är frälsning. Men den helige Gud ser aldrig mellan fingrarna. I Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 står det: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Den Gud som dömer synden och i sin kärlek tuktar syndaren, han är också den som torkar alla tårar, och han är den ende som kan upprätta, hela och bringa läkedom och frid. Är det något som mänskligheten idag behöver, så är det Jesus Kristus. Men det är det så få som ser. Vi behöver öppnade ögon.

Andra Samuelsbok kapitel 24 och vers 17. Men när David fick se ängeln som slog folket, sade han så till Herren: det är ju jag som har syndat. Det är jag som har gjort illa. Men dessa, min jord, vad har det gjort? Må din hand vända sig mot mig och min faders hus. Det är gott för ett folk att ha en sådan kung. För detta är den rätta kärleken, att inse och erkänna sin egen skuld. Det vill säga själv ta skuldens konsekvenser. Och det hör med till en rätt ödmjukelse inför Herren, att man själv tar på sig skulden för vad man gjort. David ber inte om att bli fri konsekvensen, men han ber att skulden inför Gud ska bli förlåten. Och han önskar att Herrens tukt hellre må träffa honom själv än folket. Det är verkligen värt att meditera över. Och vi borde fråga oss: vad har det att säga mig idag i min livssituation? Och med det så har vi kommit till det sista avsnittet i Andra Samuelsbokens sista kapitel, där Gud nu, genom det han befaller David att göra, undervisar både David och hela folket om försoningens hemlighet och om bönens makt. Trots att David har syndat har inte Gud glömt David. Gud talar till honom, och det gör han genom profeten Gad. Och vi ska speciellt lägga märke till att denna profet inte var av Israels folk, utan en jebuse. Det vill säga, han var av det kananeiska folk som hade befolkat Jerusalem innan David intog denna jebuséernas stad. Men David lyssnar till honom. Vi läser i Andra Samuelsbok 24, verserna 18-21. Och Gad kom till David samma dag och sade till honom: gå och res ett altare åt Herren på jebusén Araunas tröskplats. Och David gick iväg enligt Gads ord som Herren hade befallt. När Arauna nu såg ut och upptäckte att kungen och hans tjänare kom till honom, gick han ut och föll ned till jorden på sitt ansikte för kungen. Och Arauna sade: varför kommer min herre kungen till sin tjänare? David svarade: för att köpa tröskplatsen av dig och där bygga ett altare åt Herren, och må så plågan upphöra bland folket. David ger en kort förklaring till orsaken till att han önskar köpa tröskplatsen. Och det är den nöd som Israel nu befinner sig i. Och David lyssnar till Gud och bygger ett altare för Herren. Ja, den människa som låter nöden driva honom till den räddning Gud föreskriver, han är lycklig. Som Paulus skriver till församlingen i Korint i Andra Korinterbrevet 7, vers 8-10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte. Först ångrade jag det kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er, åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning
och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Det är det som sker med David när vi i vers 10 läser. Men Davids samvete slog honom sedan han låtit räkna folket. David har insett sin synd och nu vill han på Guds befallning bygga ett altare åt Herren på den plats som Gud hade utvalt. Det är också viktigt att registrera. Det är Gud och inte David som valt platsen. Vi läser vidare verserna 22 till och med 24. Då sade Arauna till David: min herre kungen må ta till sitt offer vad som behagar honom. Se, här är fäkreaturen till brännoffren och här är tröskvagnarna tillsammans med fäkreaturens ok till ved. Allt sammans, o kung, ger Arauna åt kungen. Och Arauna sade vidare till kungen: må Herren din Gud vara dig nådig. Men kungen svarade Arauna: nej, jag vill köpa det av dig för ett bestämt pris. Ty jag vill inte offra åt Herren min Gud brännoffer som jag har fått för ingenting. Och David köpte tröskplatsen och fäkreaturen för 50 siklar silver. David visar här ett ädelt sinnelag, och det är min bön att vi alla Guds barn kunde ta lärdom av det vi här läser. Det finns de som menar att vi aldrig ska nämna pengar i Guds arbete idag. Och jag är medveten om att det är en alltför stor fokusering på pengar i vissa sammanhang. Men lägg märket i David här. Och samtidigt vill jag säga: må Herren förbarma sig över alla dessa som är andliga gratispassagerare i vår tid. Min vän, gör upp för dig. Och försök inte offra sådant åt Gud som inte kostat dig något. Må Gud se i nåd till oss för all vår girighet i vårt förhållande till honom. Och den allra sista versen i andra Samuelsbokens sista kapitel säger: och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Och Herren lyssnade till landets bön och hemsökelsen upphörde i Israel. Brännoffret och tackoffret var det försoningsmedel Gud använde i det gamla förbundet. Men förlåtelsens bärande grund, det var den utlovade Messias, frälsaren och försonaren som skulle komma. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som jag utgår ifrån idag är hämtad ifrån Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 8 och handlar om Filippus i Samaria. Men innan jag går in i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, du känner alla mina tankar och ord. Låt allt bli styrt och väglett av din ande, så att det blir till uppbyggelse och välsignelse för den som lyssnar. Hjälp oss alla och ta till oss ditt ord och det som du vill förmedla. Amen. När Stefanus, den första kristne martyren, hade blivit begravd, utbröt det en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, står det. I Apostlagärningarna 8, vers 1. Och lärjungarna skingrades över Judén och Samarien. Filippus kom då ner till Samaria och predikade Kristus för folket där. Och det blev stor glädje i den staden, står det i Apostlagärningarna 8:8. Folket höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Många lama och lytta blev botade och orena andar for ut ur många människor. Men som vanligt, när Guds kraft är i verksamhet, så blir det också motstånd i andevärlden. En trollkarl som hette Simon hade under lång tid bländat folket med sina trollkonster, och man sa att han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. Men när folket nu trodde på Filippus predikan om Guds rike, så döptes både män och kvinnor i Jesu Kristi namn. Också trollkaren Simon kom till tro och blev döpt. När apostlarna i Jerusalem hörde att folket i Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes, som la händerna på dem för att de skulle bli döpta i den helige ande också. När Simon såg att anden föll på dem som apostlarna la händerna på och bad för, kom han med pengar till dem och sa: ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Apostlagärningarna kapitel 8, vers 19. Simon både bad om själva gåvan och också makt och förmedla den. Men nu är det en gång för alla så att Guds gåva aldrig kan bli något annat än en fri gåva. Enligt Matteus evangelium kapitel 10 och vers 8. Simon, trollkarlen, hade ju kommit till tro och blivit döpt. Men Petrus sa till honom: jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Det var ju anklagande ord, men antagligen överensstämde de med sanningen, eftersom Simon var så van sen tidigare vid att göra det onda, så därför var hans hjärta inte uppriktigt inför Gud. Av texten verkar ändå som om han ville ändra sig när han säger till Petrus: be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Men Simon avslöjar med sina ord ingen särskild ånger, utan bara en rädsla för straff. Om han var en ångrande syndare som sen i en sann omvändelse blev förlåten av Gud, det vet jag inte. Bibeltexten säger ingenting om det, men jag hoppas att Guds gränslösa nåd räckte till för den tidigare trollkaren Simon också. Skriftens ord i Romarbrevet 1:16 säger ju att evangeliet är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Hur det nu än var med den tidigare trollkaren Simon, så blev det i alla fall stor glädje i Samaria
när Filippus predikade om Guds rike. Många kom till tro på Jesus i Samaria, och ändå fler människor i Samariens byar fick genom Petrus och Johannes predikan under deras väg tillbaka till Jerusalem höra det frälsande evangeliet om Jesus, Guds son. Jag kommer att tänka på ängelns budskap till herdarna den natt när Jesus föddes. Han sa: "Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren." Lukas evangelium kapitel 2, vers 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Guds gränslösa godhet mot oss människor visade sig på det sättet, och en stor himmelsk här prisade Gud och sa: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag." Lukas 2 och 14. Tänk om Herodes, som var kung i Judén när Jesus föddes, hade tagit till sig budskapet om den nyfödde judakonungen när de tre vise männen från Österns länder kom och frågade efter honom för att tillbe honom. Tänk om Herodes själv hade följt med till Betlehem och fått se hur det stod till med allting. Men det gjorde han inte. Jag tror att hans stolthet hindrade honom. Han var mer rädd för att bli av med sin makt och sin kungliga ställning än angelägen om att få reda på sanningen. Senare, när han förstod att han hade blivit lurad av de vise männen, blev han så ursinnig att han lät döda alla gossebarn under 2 års ålder i Betlehem och bygderna däromkring, bara för att han skulle vara riktigt, riktigt säker på att hans kungamakt inte skulle tas ifrån honom. Men Herodes hade inte räknat med Gud i himlen, som visste om allt vad Herodes hade i tankarna långt innan han ens började omsätta sina tankar i handling. Därför sände Gud en ängel som i en dröm för Josef talade om för honom vad som var på färde och uppmanade honom att ta med sig Jesus barnet och Maria och fly till Egypten. Vår Gud är historiens Gud och låter aldrig lura eller vilseleda sig. Han genomför alltid sina planer in i minsta detalj. Om han inte gjort det, så skulle Filippus aldrig ha kommit till Samarien efter förföljelsen i Jerusalem. Den etiopiske hovmannen skulle aldrig heller ha träffat Filippus på vägen till Gaza när han satt och läste Jesaja kapitel 53 och behövde vägledning för att förstå texten, komma till tro och bli döpt. Jag tror inte att Gud gör någonting som saknar betydelse, även om vi ofta inte förstår hans handlingar. Själv tror jag att det mest beror på att vi saknar Guds överblick över tid och rum. Vi ser bara det som är för handen just nu, medan Gud ser alltid, både bakåt och framåt, och alla andra samband på en gång. Därför handlar han på ett absolut rätt sätt. Eftersom hans kärlek mot oss människor är oändligt stor och hans nåd är evig, så blir resultatet av Guds handlande alltid det som är det bästa möjliga i alla sammanhang för den som vill förtrösta på honom. Hebreerbrevets författare skriver: "Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska vi då kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor
frälsning. Hebreerbrevet kapitel 2, verserna 2-3, enligt Svenska folkbibeln. Herren Gud, han gör aldrig några misstag, men ett stilla barnahjärta, man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst, sjunger sångaren. Vad är det som fångar vårt intresse mest när vi läser Bibelns berättelse om Filippus och den etiopiske hovmannen? Är det att en Herrens ängel uppenbarar sig för Filippus och uppmanar honom att lämna Samaria och allt folket där och gå ut på vägen till Gaza, som var folktom? Eller är det Filippus villighet att lyda ängelns maning att mitt på dagen, när det var som varmast, gå ut på vägen till Gaza, trots att han visste att den låg öde? Kanske undrade Filippus varför Guds ande sa till honom att han skulle gå fram till hovmannens vagn och hålla sig tätt in till den. Men han gjorde det. Och hade Filippus inte varit så nära vagnen, hade han aldrig kunnat höra att hovmannen högt satt och läste profeten Jesaja, eller hur? Filippus hade då inte heller frågat honom: förstår du vad du läser? Och hovmannens svar att han behövde vägledning gav Filippus den möjlighet som han behövde för att kunna stiga upp i den kungliga vagnen och förkunna evangeliet om Jesus. Under deras färd så kom den etiopiske hovmannen till tro, och Filippus han tydligen också undervisa honom om dopets väg. För när de fick se vatten vid sidan om vägen, så ville hovmannen bli döpt. Han befallde därför att vagnen skulle stanna och bekände sin tro på Jesus när Filippus döpte honom. Nu var Filippus uppdrag klart. Hovmannen hade kommit till tro och blivit döpt när han fått frälsningens väg i Jesu namn förklarad för sig. Herrens ande ryckte bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, står det, när han nu glad fortsatte sin resa. Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet och den 39:e versen. Om hovmannens upplevelse i sin tur sen ledde till att när han nu glad fortsatte sin resa. Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet och den 39:e versen. Om

0: Men ändå. Vad blev det av Filippus? Jo, efter det att Herrens ande ryckt bort honom så kom han till Asdod och gick sen omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han kom till Caesarea, står det. Hur långt Gud lät Filippus bli förd av sin ande vet jag inte. Om det var för att han skulle slippa gå vet jag inte heller. Från Gaza till Asdod är det omkring 35 kilometer. Men det finns ingen uppgift om var på vägen mot Gaza hovmannen blev döpt. Så hur långt anden förde Filippus kan man inte klara ut. Det här är ju inte så mycket att fundera över heller. Gud kunde ju i sin allmakt ha fört Filippus vart som helst på jorden, eller hur? Hade Gud velat ta hem Filippus till sin himmel så kunde han ju ha gjort det också. Antingen synligt, som han gjorde med profeten Elia, när Elisa såg en vagn av eld med hästar av eld, och Elia for i stormvinden upp till himlen, som det står skrivet i andra konungaboken, det andra kapitlet och den elfte versen. Eller osynligt, som det skedde med profeten Hanok, Kains äldste son, som vandrade i umgängelse med Gud och blev 365 år gammal. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom, står det. I Första Mosebok kapitel 5 och vers 24. Vi människor får aldrig glömma att Guds makt är absolut obegränsad. Han gör precis vad han vill och hur han vill. Det är ju därför han är Gud, alltings skapare och upprätthållare. Vi kan inte förstå det, men vi kan tro.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.